0: fandaharana sy orasanarina biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
1: Amin'ny enora.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tianao alako feno ve VCNao itiarany vaholana andao ampiasa masfera ny masfera eo misy andro sur RN7 apitany croisement makany Ampitakely afa ihany ny eo amin'ny sisiny tambokara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azo atao ny prix ho an'izay hakangoro ary na antetay atsony laharapinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385683 39 0385683 39 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely sur RN7 na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville Ampasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'ny le afe olana VC feny masfera ny sopapa.

0: miaraka mirindra siona na nitsifananam-bola io.
1: Boutique One Nampasambaza, sin Boutique One Plus, manulkan sara sin manza indinda otskereta. La monze ilay nou, na akanjo na kiraro, amle marka tena izy, ho an'ny lahy sy vehivavy, ho an'ny ankizy, samy mahazony anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina menjaika, na ny akanjo tsotra nefa milay, ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavaka fa tsy abakany avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Sy mila mivezivezy, sy mila manafatra lavitra, fa sady lany freno no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One Nampasambazaha, sy Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, sy maintsy afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo amin'ny Boutique One Nampasambazaha, eo ampitany tsy avotra eo aloha. Nan Boutique One Plus, eo akaiky score no pasambaza, Boutique One na wa! Mety be amin'ny risy amin'ny lahy, voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody. Boutique One na pasambaza, One Plus, tongava maro! Tongava maro!
2: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao. Fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
3: M-Top, faire la différence.

0: Manolotra ny araba tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fahasalamana no anokafany ny vaovao satria manao fanentanana ny anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tafiditra indrindra ao anatin'ny andro iray sam-pirenena ho fanafoanana ny aretina mamany lava. Manodidina ny eo amin'ny 5,000 eo mantsy ireo vehivavy malagasy no hiaran'izany. Fiatraikany avo anivon'ny fandidiana na aorian'ny fahaterahana no mety hitrangany zany aretina mamany lava izany. Misy hetsika nanomboka ny 8,000 volana teo ka hatramin'ny 30 ny tivolana mety ary misy toerana koa ahafahana manao fitiliana eto fianarantsoa. Ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanafoanana ny aretina mamany lava ny 20 Mei 20 sorivo ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka sy ireo mpiara-mibonantoka aminy dia manokatra varavarana ho an'ny fanentanana amin'ny alalan'ny hetsika samihafa fitiliana fandidiana maimaim-poana manerana ireo toerana voatondro ka mandray tranga ny eo anivon'ny saly fahafianarantsoa. Efa nanomboka ny alatsinainy 8,000 ka hatramin'ny 30 Mei 20 sorivo izao izany hetsika izany. Ny faharovitan'ny tatavy eo mpiterahana dia tony rahatra mangina tsy hita maso indraindray nefa manova fiainanao anontolo ho an'ireo vehivavy mararin'izany saingy tsy anjara raikitra izany azosoroana sy azotsaboana ary azotraniny. Ny fahalalana sy ny fitiliana ara-potoana no afahana misoroka ity aretina mamany lava ity. Vaovao ny fahasalamana izay ihany dia nitatitra hoentin'ny kosipa nasionaly mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina mpox. Ny vokatry ny fitiliana ny 20 ny volana Mei taona 20 sy arivo no hoentin'ny mpitondra teny ny kosipa nasionala etoana.
1: Iaraba antsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny aretina mpox eto Madagasikara omaly 20 May 20 sy 20 nahitana tranga 20 ka 20 tamin'ireo no voamarina. Antananarivo renivohitra 6, Sambava 6, Antsiranana voalohany 3, Ambodratrimo 2, Andapa 2, Antalàha 2, Mahajanga voalohany 1, Manjakandriana 1. Hatramin'izao izany dia 55 ny distrika nahitana tsangana mpox voamarina. Omaly 20 May 20 sy 20 koa dia nahitana olona sitrana 50 ka afaka nivoaka ny tompahasalamana. Tsy nisy ny ainana fohy. Raha jerentsika izany ny fitambaran'ny tsangan'ny mpox hatramin'ny fiandohan'ny valanaretina dia nisy 50 sy 8 sy 20 ka 70 sy 100 sy 20 tamin'ireo no voamarina. Nisy olona 30 sy 200 sy 20 no sitrana ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 6. Hitantsika fa mbola eto Madagasikara ny mpox ka manentana antsika rehetra amin'ny fiarovana indrindra ny fanaovana vaksiny. Raha ohatra koa ka misy ny fisehon'ny aretina dia aza mangatakandro fa tonga dia manatona tompahasalamana fa ho jerena ianao jerena maimaim-poana. Dia ankoatran'izay koa moa izany dia arovy ny tenanao dia arovy ny manodidina.
0: Vaovao mahakasika ny hetsika izay karakarainy ny firaisankinany ray aman-dreny dia ny tolonombona ny savika izay ho tanterahana amin'ny kôlizeoma Ambatomena no anoizantsika ny vaovao. Iarahana amin'ny Georges ity Ratafinamanga ity fanadihadiana ity. Mikarakara tolonomby ny firaisankinany ray aman-dreny mampahafantatra indrindra izany tamin'ny tafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo teo amin'ny kôlizeoma ity alakamisy 20 ny volana Mei ity.
2: Nampahafantatra ny hanatanterahana ny tolonomby ao amin'ny kôlizeom ho an'ny alatsinainy ny pentekôte ny mpikarakara
3: dia mamoho n'ity lapa eto Ambatomena zany io ty kianjany tolonomby ty koa atsika zany zao amin'ity firaisankinany ray aman-dreny ity mety be ny miresaka ho hotateraka ato ve ity tolonomby ity amin'ny alatsinainy patekôty io agnay teknisianna zany de magnome toky atsika mpijery rehetra indrindra mpitiany kolotsaigna fa hotateraka ny tolonomby amin'ny alatsinainy io satria ny antony misy asa atao vazaha nakapo eto sany vazaha rery ny tokony havita zava safatsika malagasy zany de afaka mitondra nyity kolotsaigna tia eto amin'ity kianjany kôlizioma aty dia samba misy mieritseritsy ny hoe hahasimba nyity fa dia isaorany mpitondra fanjakana aza moa nametraka nyity toerin' ity satria fagnatsarana zao fa ny kolotsaigna ny lanja ny kolotsaigna zay ny zava-dehibe ary tena sarobidy amintsika amin'ny mahabetsileontsika tsy hisy zavatra tsy mba ary samy misy beton tobotrobahana zany ato fa dia efa mipetrapetraka daholo ny pisipisy ny lafi ny teknika zany indrindra fa ny eomba hotolognanaty dia tsy hisy fahavoazana mihitsy fa sahala amin'ny avianaty koa ny angany tato rehefa vita ny tolognomby amin'ny ratsinainy
2: manohana amin'ny fanomezana ny sehatra ny kolotsaina ny tanora sady anisan'ny mpikarakara
4: dehibe zao ary akasitrahana itanora zany koa satria fagnilo miapita kolovana zany zao any satria tatao amin'ny complexe ambatomena amin'izy azy voalohany ty tolognomby tia miverigna izy amin'izao ka dia fakasitrahana notolosa magnaraka an'izay dia misy ny artista veto toerana mpanakanto hanafanansehitra amin'io a eo ihany kio ny babampa eo ihany kioa ny tolognomby zay nandrasantsika rehetrarehetra zany dia magnainga amin'ny alatsinainy alatsinainy pantekôty fahadimy amby roapolo ny volana mea enina amby roapolo sy roa arivo
2: nanatrika ny fananganana ny toerana iatrehana izany ireo ray aman-dreny
0: anoizantsika ny vaovao mbola eo amin'iny hetsika karakarainy ny firasakina ny ray aman-dreny iny ihany misaotra sy makasitraka ny mpitondra fanjakana ny solotena ny ray aman-dreny zay misolotena azy ireo moa andriamatora ho tsamy honore ho an'ity fikarakarana hetsika amin'ny alatsinainy ny pantekotity
5: eto toeradarikiny andriamatoa chef de région sy ny préfet ny fianarasoa ny eo anivon'ny fiatitena tanàna zay toko hoe nanome an'ity toerany ity malalaka afahana monja kolotsaigna zao akasitrahana feny koa ny filohan'ny ny haut conseiller ny général permanana zay toko filoham-boninahitra nyity fikabanany firaisakina andray aman-dreny ity zay toko hoe manome ainany zao hetsika zao ary manampy ary indrindraindrindra moa ny fahatongavany de mifakasana sahatra satria ho tonga anome voninahitra n'izao toerany zao izy akasana feno ny ray aman-dreny mifikozaka zany rehetra ho tanteraka ny zahatra ataotsika ary de mirary antsika rehetra samy hotratra ny fotoana amin'izay invitako
0: ny vantana ny nandraisana ny manaitra ny tompony andraikitra tamin'ny fandalovana tany andorany maintso nampitain'ireo mpanjifa ny etaetan'izy ireo ny fitarainana dia ny olan'ny taxi brosy mampitoy ny andorany maintso miakatra tia fianaratsoa indrindra moa ireo zay maniry ny akatra tia fianaratsoa fa vitsy nisan'ireo taxi brosy miasa ka manao fanairana ny tompony andraikitra izy ireo mijerevan'izany mangy loatra mangyny fotsiny moa ny lalana zay mety ho zay koa ny antony mahatonga ny taxi brosy tsy de miasa firy any toerana raha ny loatra any koa raha ohatra ka fiara hafa no mitatitra olona zay fiara tsy mahazo lalana hitondrana olona akory toy zao ny manaitra ny tompony anaikitra ny tanterina avy any toerana tsy sms ny voaray fa nampitain'ireo mpanaraka ny manaitra ny tompony anaikitra avy any fotony
6: ny sms voaray tao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra hoetinay to androany de ny fijaliany vahoaka miandry taxi brosy any andorany maintso vitsy ny taxi brosy miasa rariny raha mitondra mpandeha ny camion sy ny fiaran'olotsotra tranga tena mila vahana fa mijaly ny vahoaka lara ny fandraisana afahana mandefa sms etao manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00
0: ny andavanandro androany de tafany fanaovany balbiny tamin'ny bosena mpivarokena mpivarokena eo mpasambazaha zay azo lazaina ho isany manara-penitra tokoa ny fadiovana sy ny fanajana ny fenitra ho an'ny toeram-pivarotan-kena izay

0: Vahiny tonton balbe eto amin'ny andavanandro teo televiziona Sofia, monsieur Odilon, mpivarotra eno mihalal eto Ampasambazaha. Faly miarapa, Odilon.
1: Oui, makasitraka tonton balbe miarapa ny mpanaraka ny tele TV Sofia amin'izao fotoana izao amin'izao ora izao. Monsieur Odilon dia mpivarotra halal eto Ampasambazaha, eto amin'ny 3000 supermarché. Côté supermarché, si Victoria Hotel, et donc voisin.
0: Au Tine Nazan, ni clone ni toutke, ni clone nouf, ni clone saucisse, ni fananganet.
1: Et donc, clone ni fanangan, ça ouait ni amnaya, en extrayal l'arrière, et saucisse, roual l'arrière, c'est ma piafa katsara ni et on halal la passe à mazazan.
0: Matir tsara?
1: Ah, au Tine Mli sarga. Télé nofin roual l'arrière, foutki na kour roual l'arrière, nofin kout chai, malim tsar, chat matir tsar, malim afnar jamis.
0: Manum kamfir na rote, fa mi fuom titeranti?
1: Am ni en na sasan tok, de fa am suko janai am maraina, tem ni fitu wari, va mi tem ni lira foutin.
0: Anisan sabata ma piafa, kono mousan tiwe alal la tisan ni fat ksu, am lewi am fat yuva na tsara ninf, etan warum fokon fianaratsu wa yetse netom no?
1: Yentu. Ny tenaka izany eto amin'izao fotoana izao dia manentana antsika avoaka finaratsoa fiatsehana eto aminay indrindra fa ny fahadiovana azo antoka na ny hena manara-penitra tsara mahalalina azy izay ento dia mankasitraka indrindra
0: eto famarana antsika efa maro ihany koa moa ny olona milahatra amin'izao rasy fotoana izao a miavaka tsara mihitsy izy zareo a eto famarana antsika inona ny mba sakafo tianao rehefa misakafo ianao amin'ny faran'ny herinandro ireny
1: loka tena tiako rehefa faran'ny herinandro dia resaka akoho
0: Akoho? Nefa mpivarotra enomby ianao izany hoe leoleo enomby angamba?
1: Satria le andavanandro iaho le mihinana saosisy maky ny tena tiako rehefa andavanandro miafaka kely rehefa parany herinandro
0: sure atao indray ny fiarahana androany a

0: Vaovao ny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao mahakasika ny Coupe d'Afrique des Nations 2027 baolina kitra no resahany. Totosa ny 5 meteo ny atsapaka alalana ny vondrona misy any Madagasikara. Fantatra moa fa isan'ny ireo ao anatin'ny vondrona L isika izany izay misy adversaire mozamozatra ihany no hiaraka vondrona ho an'ny fanitsanana ho an'ny CAN 2027 amin'ny Paris, Madagasikara.
1: Ao amin'ny vondrona L no misy ny Barea Madagasikara miaraka amin'ny Nigeria, Tanzania ary Guinée-Bissau. Ho tanterahana eo anelanelana ny volana septambra 6 sy ny marsa 7 ny lalao fifanitsanana iadina ny tapakila ho any amin'ny dingana famaranana amin'ny CAN 2027 izay iarahany Kenya, Tanzania, Uganda mampiantrano. Raha ny tetiandro navoaka ny CAF dia mizara toa izao ireo andro lalao N ho tanterahana. Ny andro voalohany sy ny faharoa ny 12 septambra ka hatramin'ny 9 oktobra 6 ny andro fahatelo sy ny fahefatra ny 5 ka hatramin'ny 7 novambra 6 ny andro fahadimy sy fahenina 20 sy ny 30 marsa 7 araka ny règlement de compétition dia tafiakatra vetrany ireo ekipa mampiatrano Kenya, Tanzania, Uganda ary ireo ekipa roa voalohany isaky ny vondrona no hiakatra amin'ny dingana famaranana. Raha voalohany amin'ny vondrona misy azy izy dia ekipa faharoa na deuxième no tafiakatra miaraka aminy. Raha tsy izay dia ekipa voalohany na première. Atreto dia mbola tsy misy mangirana ny fakatoavana na ny homologation ny kianjany mahamasina. Midika ve izany fa ilalao anivelany an-trany ny ekipa pirenetika nefa iaraha-mahalala ny tombony amin'ny fandraisana lalao aty amin'ny tany ny tena satria io koa no mbola olana ho an'ny Barea vehivavy izay mitarika na miatrika ny fifaninanana ho an'ny lalao olimpika ho atao amin'ny volana jona ho avy izao any Etats-Unis.
0: Atao ny mazatra hoetsiketo indray ny andinin-dalàna sy ny ataontsika ireo sazy mifanaraka aminy ho an'ireo fandikan-dalàna mahakasika ny ady amin'nykolikoly ny lalàna 5 tsipika aotra 20 fiaramiasa amin'ny Bianco Fenarantsoa amin'ny TV Sofia.
1: Fanafahana sy famelan-ketra tsy ara-dalàna, exonération et franchise illégale fait par une personne exerçant une fonction publique. Fanomezan'ny olona nametrahana fahefa-panjakana, fanafahana sy famelana tsy ara-dalàna andoha vola ho sarany, na hetra na haba-panjakana na famoahana maimaim-poana ny vokatra avy amin'ny antokon-draharaham-panjakana. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna dia sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona, onitra avo 5 heny amin'ny lamandy ho an'ny olona fandrarana sehatrasa ara-tsosialy na ara-barotra. Raha olontsotra ny manao fifandikan-dalàna dia sazy 2 ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizina, vola onitra 1 ka hatramin'ny 800 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Vaovao isan'ny manamarika ny andro androany ny fiandrasana ny fitarana ny raharaha mahakasika ny benitanàna ny commune urbaine Fiarantsoa sy ireo olona izay voakasika ny raharaha fivarotana na raharaha iakarany raharaha eny anivon'ny tendro miady amin'ny kolikolina ny paky Fianarantsoa. Izany isan'ny nanamarika ny andro androany ihany koa ny fanamariana ny andro an'ny fiainana sosialy, ny volana ho an'ny ray volana ho an'ny fiainana sosialy ara-sosialy erahana amin'ny fidina ny fonds d'intervention pour le développement nitaterana teny Andoharanomaitso izay ho tanterintsika eto raha mpitso. Ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny mamarana ny vaovao fa zadino aorianan'izao vaovao izao dia vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny RTV Sofia ny fikambanana teraky merina na fitirima izay manomana hetsika lehibe ihany koa amin'ny faraparany volana mai izao. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fahampahalalam-bavahoatra amin'ny farany ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indray velona tompoko.
2: Manotony araba tokoa izy kivavo no manaraka ny mety tetry ny andro. Ny andro ny soma kosa indray dia anorana miatoato any Antala Ambatosoa Analanjorofo Atsinanana toy izay koa ny faritra fitovinany atsimo Atsinanana ary manodidina ny distrika ny Taolanaro Andraoana mety arahana erika ny faritra Alaotra Mangoro ary ny atitany afovoany Atsinanana sy atsimo Atsinanana Madagasikara iny. Ny zavona maraina kosa dia mbola hitoetra hatrany ho an'ny afovoantany sy ny orantany fitondrana vitsy manodidina ny nosy be Ambanjambilobe ny takariva ny ambiny moa dia homaina amin'ny akapobeny maropana ho an'ny androny zoma folo hatramin'ny efatra amby roapolo ny afovoantany, enina amby roapolo hatramin'ny telo amby telopolo morotsiraka Atsinanana, raha toa ka ratratra efatra amby telopolo kosa maropana ambony indrindra any amin'ny ilany avaratra andrefana. Izay ny mety ho an'ity anio ity amin'ny fotoananao ho an'ny rahapitso indray veloma tompoko.

0: cosa yo seré,
1: o seré,
0: fin martí,
1: fin martí,
0: o seré,
1: o seré,
0: fin martí,
1: fin martí.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Lefton, quand tu auras une arme biométrique, il sera tout comme un saura ou un au.
4: Un fitour.
5: Nous étions fous,
6: Miss Aigle,
5: Miss Dauphin,
6: Miss Dino,
5: t'es Miss Hippo,
6: tu m'arrois.
5: Ouais,
6: ça te mise point pour un fun. Avec un homme, on a qui la lave à mes pénards. T'es au un point, t'es.
5: T'es 10 ans, hein?
6: 10 points.
5: T'as un angle à fun, t'es dans la lave.
6: 4-4 hop, allez à ça, t'es pas mal.
7: Miss Piskiken, aventure en vrai. Miss Piskiken, aventure en vrai.
5: Mais regarde, tu vas au PDP.
8: Tatara Malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
9: Antsika eto Fianarantsoa,
10: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'ny zandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
11: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
10: Contact 03415 816 04.
12: Eo ambany fe ianao, ny filoha fanavaozana ny Repoblika amin'ny Madagasikara, Colonel Randriana Irina Mikael. Eo ambany fe ian'ny Ministera Fampianarana Ambony sy Fikarohana Ara-tsiansy, Professeur Ravony Manantsoa Andoyal Mandavi. Ny ENS Fianarantsoa dia ankalaza ho faty 20 taonany iorenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia 7 volana Mey, ENS Klinde hanatanteraka fandiovana faobesy ary ho faranana fametrahana dian-tanana. Alakamisy 20 Mey, tapany maray, Carnaval culturel, tapantolakan, culte ocuménie, gala évangélique, yarana mnurokora leto anivo n'université n'fenarantsoa. Zoma 20 Mey, tapany maray, lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy, ny fankalazana ny faty 20 taonany ENS Fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakan, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranana amin'ny fampisehoana goavambe eo amin'ny esplanade andrainjato. Iarahana amin'ny Eldro. Major 7. En finale.

0: d'un lion. Addition, na trésor isnon, il est fien qu'avim béni instant kem. Et finan aljanan la love, non? Aji vore almouza ni tapakil, aji tano enemje ou point de vente ni bête 161 rich. Mazou, samba tchiji.
1: Volana me mampitolagaga gaga miaraka amin'ny Canal Plus, miaraka amin'ireo fandaharana ankafizinao indrindra. Fafinaretana tsy manam-paharoa ny mpankafy baolina kitra, ary tsy tapaka ny lalao famaranana UEFA Champions League ao amin'ny Canal Plus Sport 1. Tsy adino ireo lalao tompon-dakan'ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas ireriany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, hatramin'ny 7/20 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao miaraka amin'ny safa sy décodeur HD, ary mbola mahamaipoana ihany koa ny fametahana azy. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo mpanjifa Zara mazatra anao.

0: لکوش بازوانت کوان نیت چم ساز منی سر سر سر کلتان تین امور کوش ببه و مد بوان زنک
1: Ba ya lotsa ny afisan.
2: Kubaina
3: be otrikely, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.
4: Smartphone azo alotsikely kely.
5: Atao amin'izy ily, tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsikely kely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny 9 volana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsikely kely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny fiaramiasa aminy akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
6: Foarabe ho fanavaozana ny famokarana 5 amby roapolo sy roa arivo. Anasongadinana ny fambolena, fiompiana, jona, taozavatra sy fizahantany. Ny 7 amby roapolo, 8 amby roapolo, 9 amby roapolo Mey 5 amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny komina Save distrikna Ambohimasoa. Ifarombolan'ny faritra mahatsatra ambony iray manontolo miaraka amin'ny teny miravaritra sy ny indostria fianarantsoa ary hanaingana ireo tsara sitrapo sy ny mpiara-miombinantoka hiara-entana amin'izany. Mahatsatra ambony miasa, mahatsatra ambony mamokatra, filamatry ny fanavaozana, filamatry ny fanavaozana.
7: Programa Massacre!
8: Lendi de Pentecôte Miavaga! Tono Gombi, Kwavana!
9: Yakar, Machinda Antoine de Padoue, Itasha, Père Curé, Père Xavier, Père Vicaire, Père Pius, Ni Christian Arietas, Ni Comité Abiabi, Demanga Yassique, Tufena Sushman Tidia, Quaviamni,
8: Tolomi, Quavana!
9: Ao Marano, Falabesa Sua, Eu Ambun Gansa Minero Fuitsua, Lala Mandanga de Bossari, Nile de Pentecôte, Tiembro Pulme, Enabro Pulsurivo. Tudo uma guava new, aí tá na rua uma casa, passrai, tudo saca e queixira, pul pulsa magusnia. Jante um guava na inni, papapa, se artista a vez que na rançua. Tanto na sacaf cua, te família ni, sacaf, sac sac marsamiafa, java psulti sacarazani, sincisa. Isso pista especial, me anjo um selo tarantulo, mandus inferna. Asa um salo salo cuva versua bela langani. Lundi de Pentecôte, tulu ngob guavana, alas na intimum propulme, enam propulsorivu, au marranu, fala pesa sua, ambun clase minera fuitsua, lala ngama dehanga de bosari. Fid putirana, itinunga arriforiari, ipe, uoriforiari, tuerna fotukanga, rayaliariari,
8: e fiatari!
10: Na sakafo be otrikaina mampitombony hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka ilay sakafo feno notovonantso misy 5 amby roapolo vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 5 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrompanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra Kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehetra 5 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
11: Sofia Radio, la publicité.
12: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
13: Avy akara amin'izay le level, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny 6 na 12 volana. Sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo. Tonga vahaingana eny amin'ny App Store manankery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G. Fandoavam-bola amin'ny vola ihany.
2: Ela, ty le tsy mitsahatra mitsaka zavatra mihitsy.
14: Mr. Boom alesy io a.
2: Finona zany tena itiavana le Mr. Boom e.
14: Hitany raha, Mr. Boom alesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
2: Zany, aleko ary mba hanandrana.
15: Mr. Boom. Tolotras, restaurant iray eto Anarantsoa, mitady serveur na serveuse, ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sariaka, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafehy ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
11: Sofia Radio, la publicité.
16: Merapatsika rehetra natokatrano andray a, izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa ny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Réambus mihitsy, eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata, eo amin'ny Réambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona izao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay natao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany a dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokary ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratriny ti aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tongava ao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS VC zay a raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chaburu pungur, amin'ny efa chaburu pungur.
0: Mizara falina wanao.

0: fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.

Rotra ny fiarabanana ity maraina ny zoma ity tonga soa indray to anatin'ny fandarana akory fianara eto amin'ny 103 FM mamiraba ny voaka fianaratsoa sy ny matika fianaratsoa na ny alavitra zany any akaiky dia akasitrana avokoa any tafiaraka aminay amin'izao maraindraina izao. Raha nitsiny kely amin'izao vao tafiditra satria somary mbola andama kely tsika ny ara teknika aloha tao dia efa milamina izao a. Andaoka visitsika ny fandarana akory fianara zao hatrany amin'ny folo rano iarako aminao moa zany ato anatin'ny fiarahana anasana ampitiavana ampanajana makasitraka anao sa dia efa misafidy miaraka aminay amin'ny maraina itya akatratsika ihany koa namana tsory efa tafiaraka amintsika hatramin'ny alina taksanao no fiarahana zao a dia makasitraka e. Ny laratsika tsy miova fa ny 34 10 565 63 ho ny asy a fanaro mangataka ilay simozika amin'ny SMS dedikasy ao 034 10 565 63 eo ihany koa ny RTL 033 13 861 70 33 13 861 70 ny ronge Madagasikara ndray teny 032 03 987 61 032 03 987 61 mozika fidirana karaha ary rahantsika amin'ny firma lay jesosy fitiavana isaorantsika izy a namety ominandro fa antsika mifakaindray amity manainty

Ny tsaro fantatra mahakasiky ny toetry ny andro aloha amin'ny teny ity andao roso anao tanatin'ny fiarantsika ny toetry ny andro antsika eto mantsiatra ambony ho ny meteo zany a anefiposika masoandro aloha de tany amin'ny 9 sy 7 minitra ny maraina teo a tamin'ny any amin'ny 5 sy 6 mahery eo no letika kosa ny masoandro ny tapany hariva. Amin'ny kapeny tsara aloha ny andro misy masoandro vao maraina dia efa mibaliky ngiaby masoandro ao a amin'izao fotoana izao dia somary manomboka misy masoandro mihamafana raha ohatra nangatsikitsika tamin'ny omaly dia mafana aloha izy ao a amin'ity anio a ity ny maripana manodidina ny 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana moa zany a zany hoe somary ambanimbany hoe ihany zay a hafanana zay zany na dia hoe hafana anio a somary atotony zany miraha ry tontono any mafinaritra ao atsika eto fianaratsoa manodidina fianaratsoa a zay ny mety ho antsika vao maraina ary arosoanao ato anatin'ny fiarahantsika.

Any amin'ny valora sy folo antsika manaraka ny coup de cœur rehefa zomanto izao moa zany a dia anaty mozika mavesy satria ny rock sy ny metal no izany naroso moa zany ho anatin'izay a coup de cœur izay ho an'ny mpankafy ny fandarana dia izany ampahafantarinao izay ho an'ny namana vaovao ihany koa tafiaraka amintsika atao tonga soa ary amin'ity anio ity. Ato anatin'ny akory fianarany amin'ny valory sasany ny ampiky anao miantsena le fasiteny zao ny sosikevitra ny laoka avy any aminareo hoany ny sms amin'ny 34 10 565 63 ao a na any koa ny 0333 861 70 sy ny 3203 987 61. Inona indray ny ataontsika laoka androany tsena ihany koa ny eto fianaratsoa renivohitra matidina fianaratsoa tsena nanjomantsara ny any mala lavidavitra any a. Inona indray ny laokantsika ao anatin'ny ampiko anao miantsena amin'ny valora sasany any ilay fasy teny zao ary dia vakina zay a afaka rahanao fangatana ira sy mozika ihany koa amin'ny sms ao aza dia ny teny anarana hoe izy ianao dia avy aiza mahay ny 103 fm sy ny fandarana akory fiana any amin'ny sivy ora latsaka fahefa ny anniversaire du jour ampahafantarantsika indray ny olo malaza mankalaza fety etsingeritaona nanterana ny daty an'io any amin'ny sivra sy any amin'ny sivra sy fahefany any indray ny anarantsika ny zone mondiale na ny andro maneratany any amin'ny sivra sasany ny toninandro na ny horoscope atao anatin'ny fandarana akory fianaravokoza ny rehetrarehetra zany a any amin'ny folo rantsika mamarina ny fandarana

Izay ny amin'ny onjapeo ny fandaharam-potoana fa ny amin'ny fahitalavitra andaharoso anao indray amin'ity anio ity amelohan'izay ny pharmacie de garde na ny fivarotam-panafody miandra raha nanomboka ny datin'ny faha enina amby folon'ny volana may ity hatramin'ny datin'ny fahatelo amby roapolo ny volana may dia ny pharmacie soava eny Antsimasy ny pharmacie mamosoa eny Antanifotsy ny pharmacie soava afaka tsoina amin'ny laharana 032 38 454 50 eo ihany koa ny pharmacie mamosoa eny Antanifotsy ny 034 65 917 42 milarina fa na mahazo anzareo a 34 65 917 42 mirary fahasalamana trany ho any rehetra tafiaraka aminay ary. Amin'ny fahitalavitrao ny fandaharam-potoana manaraka dokomantairintsika amin'ny valo rehefa zany hoe ny somary taratara kely izy ao rehefa avy eo a dia ho arahantsika ny oronatsary a ny amin'ny valo ora zay mandeha ny valo ora moa zany any dokomantaira efa farina rehefa avy eo a no arahantsika nomboko tamin'ny fitoran'ny sasany tany any 2034 à 18 ans, les quotidiens aux normes d'époque. Zay no arahantsika moa amin'izao fotoana izao a efa ifarana izy ao aoriana zay a manaraka film action tsika Medioreste 105 zay no arahantsika oronatsara nivoaka tamin'ity taona enina amby roapolo ity fanamariao kely ao anatin'ny toronatsara arahantsika amin'ny valo rehefa avy eo tya ity film action ty a tena hoe tsara e mahafinaritra mihitsy milay be mihitsy fotsiny sasan'izay aty orona tsara arahantsika rehefa avy eo amin'ny fahitalavitra sofia ty Medioreste 105 anisan'ny orona tsara vaovao be izy io a milay be mihitsiny. Aoriana zay amin'ny folo rano manaraka orona tsara filma dramatsika Red Eagle ronatsara voaka tamin'ny taona folo soa arivony a vetsika kafizina ndray izy amin'ity anioa ity any amin'ny folo orany a any amin'ny tatoandro mitata fovoanana iny manaraka ny doka sensisitsika ny sarimiaina spd sezami ihany koa kafizitsika ny episode manaraka anio any amin'ny roamifolo sy roapolo minitra ny hoany a manaraka ronatsary film familiala ihany koa isika any amin'ny ro ora tolakandro no anarana ny vaovao iraisam-pirana iny amin'ny fahitalavitra sofia ao

0: Any mi telura latsaka fa teny ny anarantsika documentaire anankiray enferme 24 ans dans un cave par son propre père Elizabeth Fritz aratsika izay any amin'ny telura latsaka fa teny any hoany any amin'ny efatra latsaka fa teny ny koa natsara film romance Un cœur sous les oliviers, Zeno, Ratsik, Anemni, Telura, Latsakafa, Telni, Anouan, Zayan, Film Romance, Izay, un cœur sous les oliviers, Ratsika, Anemni, Telura, Latsakafa, Telzan, Urnatsarzan, Anemni, Anem Timurariva, Nolatika, ni Seri, Drama, Muzania, ni Tuni, Hedsun, Vesun, Ratsika, Zayam, Denutia, any amin'ny enora no narana ny doka sinsisa ihany koa any amin'ny enora mahetikely eo ny seria voalohany le centre parfait any amin'ny fitora rehefa kosa ny une vie rêvée amin'ity nuit indray izany ny episode manaraky Atu mazatra any amin'ny valora alan'ny fampanamavao eto amin'ny RTV Sofia orina izay tsika valora sasany any manaraka music jazz for play live Monterey Jazz Festival 2017 izay no akafisitsika indray arahana rehefa arivariva orina ny fampanamavao eto amin'ny RTV Sofia amin'ny fahitalavitra izay Any amin'ny sivora alan'ny vaovao iraisam-pirenena ihany koa raha tsika rehefa alina iny a aorina izay horonatsary film maro samihafa ankafizantsika ny alina indray izay ny fandaharam-potoana e ao mafitalavitra sofia ao
1: le programme sofia tv sur radio sofia 103 fm
0: Avy hatrany dia ndao raha tsika ny mozika coup de cœur atao anatin'ny akory fianara ndao kafizina dia ataoko patana oany tafiaraka aminay efa miandry ihany koa ina indray mozika coup de cœur atsika amin'nyteny ho ty
2: sur 103 FM.

Avatra manaraka ho anatin'izany mozika izany a miara-batakisa akory fianara tohatra ho an'ny mpakafiana sta fiaraka amintsika ho an'izany mozika ny Naila Sinos Rose Tonda Zek eny ambadibadika an'izany a avy any amin'ny penotsika 34 miafara 12 salama salame dia misy tebiteboka tsy akizay ao fa tafitanao ny afatra nazanonajany a tohatra ho an'izay mankafianazy ihany koa ny mozika tohatra ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tolsame tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Smartphone azo alotsy kelikely eo!
4: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.

0: Andao ary haroso indray ny zanam-pandaratsika manaraka miresaka ny laoka, ny sosokevitra ny laoka antsika ato anatin'ny zanam-pandarana apika anao miatsena. Efa vonona velo hoe sa efa ny atsena eny a, maheno anay a, sa mbola an-dalana, sa mbola ao an-trano mihitsy a? Reto misy sosokevitra ny laoka avy any am-piainantsika aloha. Haroso anao amin'izao maraindrainy zao a, ataontsika laoka atondro.
1: 103 FM.
0: Megafikely namantsika mba vereny le 33 ndao fa veriko aby ny larana ary a 34 10 566 63 o ny asy a 034 10 566 63 ny ertel ihany koa 033 13 861 70 zay le izy namana 033 13 861 70 ny orange ndray de ny 032 03 987 61 32 03 987 61 miarabany mpiainontsika nandrosy ny laoka tazana voalohana aty aloha 34 miafara 40 miaraba taksa piko no metsena kory aby ny laoka antsika nio a dia ovy sy anandrano a dia lamory ireo hotely ireo tsizy no ataontsika laoka amin'ny teny ity a ny saosy voatabia sy tongolo a efa be sire kôfitsika tazaka izy ao, tazaka izy ao hoe tandre mozy izy fa efa be sira. Misy le olona hoe lamory fety mbola asiana sira. Ny anaovana anazy a somary alona kely mihitsy ary le izy a zay vao andrahona miala le ino moa zany tiako tenainy miala le sira be aminazy e, somary mampihena anazy. Fa raha izy tena hoe efa be sira iny a de mbola tonga de iny ny andrahonao tena hoe vao maika be da be mihitsy ny sira aminazy. Ilaina le mihinana sira fa lanjalanjaina ihany koa ny fatra ny sira sy ny sisa rehefa manao sira andaoko isika. Ataoko patanao efa mikarakara ao an-dakozia ao a, ny omana andeha hiantsena sy ny sisa ihany koa raha ohatra hoe anao ny laoka nosy ny mpiainantsika anao a hoe ovy a, anandrano a, de asiana lamory ireo no atambatra ohatra izy a, ny saosy miaraka aminazy a, tongolo sy voatabia zay a, de mazoto mikarakara efa be sira iny a hotsy namantsika. De teniteny kely ihany koa hoe somary alona kely mihitsy aloha sady manala an'le mikikikiky anazy iny a alona dia mora miala le kirany aminazy moa zany a, manala ny sira betabe aminazy ihany koa fa tena be sira izy io a. Mila fitandremana kely ihany koa, tsy tokony mihinana sira betabe nefa de anao laoka zay trondro zay trondro maina moa zany na koa hoe lamory miaraka amin'ny ovy sy anandrano. Torohevitra kely narosa namantsika tao. Fanampin'izay mangataka mozika ny nura zay izy a anatin'ny afatra manaraka fanampiny ao taksa malaro ao a fa efa vonona ny laoka antsika teo iny a le kiala jejo ny nura zay iny izantsika roso ary avy eo. Tonga soa ihany koa namantsika mpiainantsika mavitika ny aveniko fafeno 33 79 kokoa akory fianara sofia radio zokoperabeza kofafambany any io a laoka an'io a de laisoa amin'ny voanjobory lena asotena ny voatabia sy ny tongolo a de atao masaka tsara de mirary zoma feno fiderana be ohatsy izy ao ny pakafi radio 103 FM mazoto jiaby tompoko rabeza ihany averiko a kokoa akory fianara sofia radio zokoperabeza ihany avy teko fafambany a kanio de laisoa amin'ny voanjobory lena de sotena ny voatabia sy tongolo atao masaka tsara de mirary zoma feno fiderana be ho an'ny mpakafin'ny radio 103 FM mazoto jiaby makasitraka tompoko.

Atazaka le sangisangy kely atsasiana sira fefa lamori tena zay mitsiny. Alaina mitsy ara ny sira ireny, alona kely mitsy mba hiena le sira fa efa be sira ireny a. Tsaiko hoe maninona ty afatranao ty sy lasa miveno mena be da be ty irany David Martial le hoe Selimain navenonao ny telo mihitsy aloha iny nangataka ny mozika io ianao ary orotsika io avy eo a fa vakiko aloha ny apiko anao metsena ato akory finara miarabanao sisy ihany apiko anao metsena ny laoka an'io de enakisoa sy souffleur tsy atao be matavy ny enakisoa sasana tsara dia andrahona alemy tsara etsakelany ihany koa karakaraina ny souffleur ampangotrahana eo amin'ny folo minitra eo tsy izy a esory rehefa vita zay ka tsy fiala ny rano a avy eo atao saosy amin'ny episy zay ty anany hena efa masaka teo ka rehefa vita zay a de arotsay amin'izay ny souffleur azadiny sira iverenina tany anakely a ifampaka tsiro de mahazo to hoe tsy asiana sira fa lamory sady kakakaka be tamin'ny fanamariana ny lokana rosony fianantsika voalohany teo. Averiko ary ny afatra avy any amin'ny sisy akoho fianara miarabo anao sisy any ampiko anao metsena ny laoko atika an'io tsy izy de enakisoa sy souffleur sasana tsara andrahona alemy anao ny enakisoa etsikilan'izany ihany koa de karakaraina ny souffleur ampangotrahana eo amin'ny folo minitra eo a esory rehefa vita zay ka tsy fiala ny rano a avy eo atao saosy amin'ny episy zay tiana ny hena efa masaka teo ka rehefa vita ihany koa zay a de rotsaka ny souffleur aza diny sira iverenina tanena izany iverenina tanena kely ho tsy izy a mba hifampaka tsiro izy ro teo reo tambatra amin'izay a fampaka tsiro ao e de matsiro e milahy be mihitsy zany laoka antsika zany. Zay izy tao a andaoka fi mozika ary anisan'ny nangatanareo tato anatin'ny apiko anao metsena avy eo toizanao anatin'ny sms dedikasa fangatana hira sy mozika ao jejeza amin'izay a miomakomo ana lahtsika efa vonina fantatsika tsara mihitsy zany hoe ti ny laonko antsika androany problème marizoly tsy taksa lasa miverimberina ti ny sms tsika hatra ihany koa zay vao maraina andeha tsena amin'izay ary

Miaraba ny rehetrarehetra zay mankalaza tsingery taona nahaterahana indray amin'ny daty anio tia zoma faharoa amby roapolo volana may taona enina amby roapolo sy roa arivo tia arabaina avokoa ny rehetra mankalaza fety androany a tsingery taona nahaterahana na fety hafa mihitsy moa zany no manamarika ny daty anio dia arabaina avokoa e. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny olo malaza moa zany tazany koa mitambazotra serasera ty mpanakanto malagasy tia andao arabaintsika izy. Miaraba ny mpanakanto Santal itsika fino telo amby roapolo taona izy amin'ny tinoty raha ny tsaro fantatra amin'ny tambazotra moa zany a mampafantatra ny momba anazy a inona ny mozika anisan'ny ankafizinao afantaranao anay Santal miaraba anazy a miralso anazy sy ny akaiky anazy rehetrarehetra ihany koa ataoko patanina ho azy tafiaraka amintsika amin'ity marainy ity. Fity dia any pianisan'ny mozika nafantarana ny Santal zany a le nalaza farafarany any koa le adala keloko iny a da hoe akafizitsika aloha zany de rosanday ny manaraka rehefa avy eo.

Santal na rotsikety io ny mozika ny amakalaza tsy geritona terany izy amin'ny tinuty araka ny tsara fantrany ko fa na rotsiteo no izy antsika nazy ary no izy antsika nazy panakanto vahiny ihany koa misy tazanao fiemelohan' izay ary melohan' izay antsika panakanto vahiny makalaza tsy geritona izay dia nampafantatsika vetivety ihany koa ary baitsika ino vaka Djokovic izay makalaza ny fa 5-30 taona ny amin'ny tinuty ao anatiny resaka fankafizana ny tennis sy ny sisa no afantara nazy moa zany a joueur de tennis izy any amin'ny resaka sportif any miarabany no vaka Djokovic tsika makalaza ny fa 5-30 taona ny amin'ny tennuty teraka ny 24 volana mety amin'ny taona 7/8/2017 tany Belgrade Serbie amin'izaka ny zokirenena serbo moa zany izy a raha ny nationaliteny rabaina ho any rehetra ihany koa makalaza fety amin'ny tennuty tazana ny kopatanana anatin'ny sms dedikasy ao ho any makalaza fety ihany koa vakina ny afatra akory izay ihany koa anisany nafantarany tira namany ity ny avaka izy a teo ny fandraisana anjara ihany koa ny champion d'olympique anisany nazahoany teo hoe fandraisana ihany koa zany a efa nahazo ny trophée ihany koa izy ao anatin'izay a lalao a mampiavaka anazy izahay ny champion ny olympique tamin'ny taona 2022 iny a de fa nandray anjara izy ny afaka ihany koa tao anatiny lalao anisan'ny mpilalao nahazy ny trophée fa maromaro mihitsiny trophée azony manodidina ny any amin'ny 2020 any ho any raha miresaka zay talentany mampiavaka anazyzay ho any filalaovana tennis moa zany akoatra izay ihany koa anisan'ny olo malaza mankalaza ny tsingery tao anaterany amin'ny tinuity a amin'ny tambazota serasera sy ny sisa ihany koa i ema Chamberlain zay no anarany moa zany a feno 25 taona tia tovavy teratany amerikana itya ny 24 volana mahita amin'ny taona ray sy roa arivo izy no teraka moa zany a olo malaza amin'ny resaka tambazotra serasera amin'ny réseaux sociaux moa zany no tena afantarany maro anazy a ty influenceuse ity zany hoe amin'ny resaka YouTube fandefasana video amin'ny Instagram amin'ny TikTok sy ny tariny a dia anisan'ny afantarany maro anazy moa zany a any ivelany manerana an'izao tontolo zao ihany koa hoany ema manokana ema Chamberlain zay feno 25 taona amin'ny teny ity mety maromaro nareo mpakafiny tambazotra serasera ihany koa mety mankafy anazy manaraka anazy ihany koa ny karazana video siny sisa zay arosiny amin'ny tambazotra serasera izay.

Kamilo ihany koa isika izay afeno efatra amin'ny 30 taona androany Kamilo a mpanakanto vahiny teratany frantsay anefa roa amby roapolo ny volana mahita amin'ny taona roa amby sivifolo sy sivanjato sy arivo ty mpanakanto ity noteraka moa zany a ndao arabaintsika manokana izy a misy mozika ny anisany afantarany maro anazy ihany koa kafizintsika rehefa avy eo rehefa miresaka ny kamitsika dia fantatry ny maro izy amin'ny alalan'ny firana moa zany a mampanakanto anazy zay a ihany koa sady mpilalao sarimihetsika malaza ihany koa izy a any ivelany any ny taona sivy amin'ny valopolo sy fitonjato sy arivo a dia fantatry ny maro tao anatin'izay resaka atao hoe firany zay a tao ihany koa anatin'ny resaka komedi misikala ireny moa zany a sy ny zavatra hafa amin'ny nafantarany maro anazy zao a anatin'ny resaka hoe mpilao horonantsary sarimihetsika ihany koa izy a andeha tantara mitona série télévisé ireny a atao amin'ny fitalavitra frantsay any ivelany any anisany nafantarana anazy zany ny kts anisan'ny série zany ho andeha fitalavitra frantsay any ivelany any a anisan'ny afantarantsika ny Camille ihany koa zay a mahakalaza ny tsingery taona naterany amin'tiny ity Camille feno ho an'ny Camille a feno dimy amby efatra amby telopolo taona zafa feno efatra amby telopolo taona ny daty an'io a miaraba mirary soa anazy tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay anisany afantara anazy zao ny Lison de Bastille na Lison du roi Arthur anisan'ny ronatsary comédie musicale sy ny sisa ihany koa anafantarana ny Camille zay mankalaza ny tsingeritaona naterany ny daty ny faharoa amby roapolo ny volana maia ity.

le champagne coule en rivière. Zaina rusare oni urmalaza maromaro zareo aofa dia rapena vokon retra retra ihany koa makalaza tsingery taona amin'ny tenuti anisan'ny zay ny 33 mefara 14 salama taksa kurfianara taratara ny lokatsika ovy sy totikele anniversaire koragnandro any dia zay mozika hitanao fa mety ao taksa dia mety a andefa dokotsika aloha dia oriana ty dokotia andefa mozika anakiray hoany mozika ny kamimo zany anisan'ny afantaro anazy ao anatin'ny resaka mozika zay satria mpanakanto izy a sady mpilalao sarimihetsika fa eny ihany koa zany hoe sady actrice izy a fantatry ny maro amin'ny série malaza de malaza any amin'ny fitalavitra frantsay any ivelany any a ny KTS anisan'ny série afantarantsika anazy akafizana anazy ihany koa zany.

Avara tika manaraka to ary avy any amin'ny zokipirapezany 103 FM manamana taksonria zokipirapezany fa mangatikirany prince mama totra ny mama zareo mipetraka any Paris be vopolanzy ray sy ho an'ny Pien Sofia ihany koa dia mirarso any zany koretra retra no tsisy dia bon journée jiabijiaby antsika pakafi 103 ok andao kafizina ny mozika ny prince mama nalatranao ary aorenanty vaketsika ny afatra manaraka

Tonga soa ihany koa tafiaraka amintsika ny avy any Ambato Lainandravina any izay mihitsy ve ny anaran'ny tanàna 38 mifara 72 mba teneno amiko hoe aiza tsara zany toeran'izany tandrify aiza re zany akory fianara malala avy ety Ambato Lainandravina ihany a mba laharao moa ny hirany Elzo Hizod ianao iny a dia makasitraka anao tsy izy tandrify aiza zany Ambato Lainandravina zany andao roso avy hatrany ny mozika ireo hoe aorianatiny izy anafandarantsika manaraka ny zone mondialna ny andro maneratany.

Oni yang dua manira tani lisan ni tahu misungat nak kalasaina ni dati ni niufa niufa rumrupun fulamaya itiaria sana isikin farumrupun fulamaya mozania di fantara fayuni zone mundi ala de la biodiversity ya lisan ni mapiafikan ni dati niuzani zone mundi ala de la biodiversity refam risa kan zetiga di rukarazana zafamana naina mozano risa nani dani zafamani iri sim sisa tena hoe voankasika izay biodiversité izay rehefa miresaka ny atao hoe zone mondiale ny andro maneran-tany ihany koa tsika tsy fantatra fotsiny le izy fa andao sy tsika lesina fananarana kely torohevitra kely a ho an'ireny zava-mananaina toy ny zava-maniry ao anatin'ny zone mondiale de la biodiversité izay ny zava-mananiry a izy ireny a misy mety hoe haingo tanàna fotsiny mety tsy afaka atao laoka tsy afaka ataontsika sakafo fa mety hoe haingo tanàna fotsiny a ilayntsika izy ireny a mila fikolokoloina fikarakarana ohatra mba tondrahana kely raha ohatra hoe akaikaikitsika eny misy moa tena hoe mividy karazana zava-maniry mihitsy ny olona atao any amin'ny saha atao manodidina ny trano dia mba karakaraitsika izy ireny satria manampy antsika ihany koa amin'ny ara-pahasalamana le hoe amin'ny resaka amin'ny fitsofana rivotra sy ny sisa ny fisitomana ny atao hoe rotsakorona ihany koa zany hoe manampy antsika ohatra hoe mamboly azy tsika zao a mba lova koa ny taranaka any aoriana any ny zava-mananaina na ny zava-maniry ireny ihany koa tsy vitany hoe ho an'ny taranaka fotsiny fa eo ihany koa afahantsika mamboatra zavatra toy ny fanaka hitsaboana toy ny fanafotsy ny sisa misy amin'ireny afaka hitsaboana zany hoe mila fikarakarana mila fikolokoloina sy fanajana tanteraka ireny zava-maniry ireny ny tokony asiana zezika asiana zezika to marika kely zany hoe andao tandrovantsika foana ny tontolo iainana zay ny tianao ampitaina ao anatin'iny a tsy ho sombaintsika ny ala tsy ho dorana ny tanety a satria tena manandanja zava-dehibe ho amin'ny ho avintsika na ho an'ny taranaka zany a na ny resaka atao hoe zava-maniry atao fanafody sy ny atao hoe ilaina amin'ny resaka fanaka ao an-trano sy ny sisa dia andao ajaina sy ho sarotintsika amin'izay olona mety hoe tsy manaja n'izay tontolo iainana izay manao tsinitsinina nyireny a zava-maniry sy ny sisy ireny satria ilayntsika izy ireny mety tsy haintsika hoe atao ina re izy ity fa aleo hoe hoe de karakaraina satria no hanytaranaka sy ny ho avy any orina any a tena mananjanja ireny a zava-maniry ireny a anatin'ny resaka fikaroana sy ny sisa mbola ho fantatsika tsikelikely eo ihany hoe reto ve de inona ny mety ho ambadika any reto avelao hoe hoe raha hitanao hoe mety hoe tsy tokony mani tsy manenigelanao le izy dia aleo a mba karakaraina ireny zava-maniry ireny mba ho sarotiny isika zay aloha zany azo resahana somary nytarokely izy iny a hoany zone mondiale de la biodiversité ondro maneran-tany hoany karazana zava-mananaina toy ny zava-maniry sy ny maro hafa.

Am tuin firatsika anareo somitsan mozika ny Denise Bio izany aloha raha miresaka ny zone mondiale teo tsika ho ny zava-manana ina andao karakaraina stiavin'izy ireny a kolokoloina ihany koa na zava-maniry izany na ireny biompy isan-karazany ireny mila fikarakarana ny zava-boary rehetra

34 12 magataka mozika ni rosy le hoe ramalala iny a hody am ramalala ndao ka fisinaria dia sadinany ko rapitsika ny amin'ny efatra anoany ara pitsona tiny fandarana weekend so mo zany a dia misy ny lalao a azahoana tapakila ho an'izay tafiditra amin'ny vantana anatin'ny antso dia mazo tapakila ianao afahana mijery rosy amin'ny lady faraika amin'ny telefony ny volana mey zany hoe rapitsika zany dia efa mampilalao eto amin'ny 103 FM ho anatin'ny fandarana weekend so misy lalao a arosin'ny taxa sy ny karakara moa zany ho amin'ny rapitso tolakandro rapitso sabotsy amin'ny efatrora makany a arao ny fandarana raha ohatra ny 103 FM afanisany ampilalao taxa rapitso ao anatin'ny fandarana weekend show a ho an'izay mahavoavaly fanontaniana mahakasika ny spectacle irana amin'ny rosy a dia azo tapakily ianao a afahanao mijery rosy amin'ny alahady faraiky amin'ny telopony volana may zany hoe rapitsika zany dia efa mampilalao hoe mampidira afahana midira anatin'ny antso mivantana ndao araka fizana zany mozika zany a misy maromaro ihany koa nareo nandahatra rosy ato faharosontsika aloha dia tambatra amin'ity a dia avy eo a lahatra antsika ihany mozika manaraky

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
1: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitany station galana Passambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Mamerina ny fiarabana ho nita fiaraka aminay eto anatin'ny fandarana akory fianara ny zanampandaharantsika manaraka dia ny toninandro ny fionkitana na ny horoscope. Tao aroso ho an'ny bélier anomboantsika anazy ho niteraka teo anelanelany faraika amin'ny 20 volana martsa hatramin'ny 20 volana aprily a ny toninandro nareo amin'ny teny ity ary. Andro nareo ny anio a ahasitraka sy voninahitra ianao amin'ny zavatra ataonao ry bélier. Andro nareo anio a ahasitraka sy voninahitra ianareo amin'ny zavatra izay atao amin'ny teny ity izany. Anisa mety ary a dia 5/80 izay ny marambona anao ary ny chiffre porte bonheur. Ny loko indray dia mainty ny vitana amin'ny fanambona dia ny gémeaux a ny fotoana kosa dia any amin'ny atoandro mihita tao fofonana iny. Any no isantsika anazy manaraka ao indray dia ny taureau ho ny manana toninandro taureau indray a ho niteraka ny 20 aprily hatramin'ny 20 may izany hoe teo anelanelany io izany. Mahaiza miala sasatra kely a manangona hery a mialohany iverenanao amin'ny asa betsaka miandrianao. Mahaiza ho tsizy miala sasatra kely manangona hery a mialohany hiverenanao amin'ny asa betsaka miandrianao. Isandray a dia 50 ny loko volomboasary. Ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny taureau kosa amin'ny teny ity a dia ny taureau ohatranareo ihany a ny fotoana dia any amin'ny 10:00. Atao kopatana indray ho ny gémeaux ary ho ny teraka teo anelanelany 20 may hatramin'ny 20 jona. Andro ahitanao toerana tena tokony hisy anao a eo amin'ny finamanana izao. Mahaiza manavaka izay tena izy a sy ireo a modimodika. Andro ahitanao ny toerana tena tokony hisy anao a eo anivon'ny finamanana izao. Mahaiza ho tsy izy a manavaka ny tena izy sy ireo a modimodika namanao fotsiny. Anisa mety indray dia 20 ny loko fotsy. Ny vitana fanambina dia ny balansa ho ny gémeaux izay a ny fotoana kosa dia amin'ny 10:00 maraina. Ny kansera indray andrizantika anazy ato ho niteraka teo anelanelany 20 jona hatramin'ny 20 jolay. Hivaly sy hazava aminao a ireo zavatra mety nanelingelina sainao teo aloha. Hivaly sy hazava aminao a ireo zavatra mety nanelingelina sainao teo aloha ho an'ny kansera. Ny sary a 30 ny loko maintso. Ny vitana fanambina na fanaraka aminareo kosa dia ny kaprikorna raha toa ka any amin'ny 5:00 ny fotoana mety.

Antsika sentona toy izany amin'ny tapany faharoa itony andro efa avy eo misy mandatra ihany koa any anatin'ny MPA ny miarabanao sady hitako fa tana manokana ho tsizy a anniversaire androany taxa dia nahaino anao dia mba le faso le telon swift second off anisan'ny mozika be mpakafy ihany koa izy ity rehefa tafiaraka antsika ohatra izao a maromaro nareo ny mankafy anazy alatra ary azo aza anniversaire dia manao fety sambatra ao an'le namako anankiray anaty MPA ao.

0: Sikit of anisany mozika nalatra ny namantsika ny Ambrarisoa manao fety sambatra ho avy izay amin'ny fety. OK, tezantsika amin'ny tapany faharoandrainy toninandro ary ihany ho any zanam-pandaharana mahakasika ny toninandro ny horoscope atao anatin'ny fiarahantsika. Ny lion indray no anoizantsika ny fiarahana ary tazana le taratara kely aho a rehefa avy eo ary fanaka izy andray e taiza ianao ny tara manomboka ny fitongeny akorsy anary lion a hoany mana toninandro lion niteraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana jolay hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogostra indray ny toninandro nareo araka ny voalazany fionkitana ny horoscope na ny toninandro moa zany. Handalo mora foana ho anareo ity tontolo andro ity a, mila mitandrina nefa fahazao tsy zavatra ho vita raha variana lohatra. Handalo mora foana ho anareo tsy izy ity tontolo andro ity, mila mitandrina nefa fahazao tsy zavatra vita raha toka variana lohatra ianareo manatonandro lion. Ny isa ry a, telo amby roa, ny isa mety mifanaraka aminareo amin'ny teny ity a, ho an'ny lion a, dia raika amby valopolo ny leo kosa, loko mena vitana fanamina dia ny cancer ny fotoana dia tamin'ny valora maraina teo efa lasalasa izay fotoana izay afaka mandama fotoana hafatsika e. Avy ary izay indray ary fony teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana aogostra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ny toninandro nareo araka ny voalaza ato a. Mety hisy hoana hoan'izany fifandirana angamba ny teny ompitaina ato a, mety hisy hoana fifandirana madinika ity tontolo andronao ity a, fa mila tony hatrany ianareo a mba tsy hampitatra izay miseho tsy izy. Mety a hisy hoana fifandirana madinika ity tontolo andronao ity fa mila tony hatrany a ianareo mba tsy hampitatra izay miseho a. Tsy de mila fanditra zany tandrema ny resaka disadisa sy ny sisa, mila tono tsy izy a mba tsy hapitatra zay a zavatra miseho kalma ihany kalmas. Ny isary mety a telo amby roapolo ny loko kosa indray a dia marron ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny vierge de ny capricorne ny fotoana any amin'ny telo ora tolakandro
1: 103 FM.
0: Balansa, hoany manana toninandro balansa indray a hoany teraka ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra indray. Sahia manao dingana voalohany a raha toka misy faniriana hifandray amin'olona vaovao. Sahia ho tsy izy a manao dingana voalohany raha toka misy faniriana hifandray amin'olona vaovao. Manao vadingany isa telo amby folo ny loko maitso ny vitana fanambina na koa mifanaraka aminareo de ny toro ny fotoana kosa de any amin'ny raika amby folora tondro. Scorpion ny toninandro nareo indray ho niteraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra. Mifanampy ny volana sy ny kintana anio a hahalatra ny tontolo andronao zany hony. Mifanampy ny volana sy ny kintana amin'tianio ty a hahalatra ny tontolo andronao. Tsara zany, feno tsara mihitsy satria mifanampy ny volana sy ny kintana ho tsy izy a de anao ihany koa mila mitandrina mba mifanarakaraka amin'zareo eny e de mba lasa telo nareo mifanampinampy ao. Anisary a efatra amy dimapolo ny loko mainty ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny scorpion indray a de ny gémeaux a raha toka amin'ny folora ny fotoana folora rehefa avy eo

Misy hafatra aloha anatin'izany mozika zany a, miarapany 33 mefara 80 zay ntsika ho anatin'ilay mozika toizana mitapina fahatelo rehefa avy eo ny toninandro. Akory fianara mba mangatakirany ti jineka ambilao iny a tina ihany a, dia merci Sofia fiaramiasany Sydney sy ti jineka ambilao.

Oniteraka teo anelanelany fatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra ho anisa zitera mifanampy ny volana sy ny kintana anio a onisany ohatra ny verina ary amin'ny ny zavatra somary nakorotany zareo ato zany fetifety aloha. Mitadiava hony a fitoniana aloha izaho hialana ihany koa izay mety hitondra firikorotanana ho anao a dia milamina tontolo andronao ety. Mitadiava fitoniana aloha amin'teny hoe ty a izaho hialana ihany koa izay zavatra mety hitondra fikorotanana ho anao a dia hilamina tontolo andro. Anisa raika amin'ny folo ny loko manga ny fitana fanamina fanaraka amin'ny sazitera dia balansa any amin'ny folora ny fotoana folora maraina. Ato izany amin'ny Capricorne indray ary ho niteraka ny faharoa amby roapolo ny volana desambra hatrany amin'ny faharoa amby roapolo ny volana janoary. Hifantohitsy izy ny tokantranonao satria andraikitra lehibe no miandry anao amin'izany ry Capricorne. Hifantohy ny tokantranonao satria dia andraikitra lehibe no miandry anao amin'izany. Nisa roa amby roapolo ny loko fotsy ny vitana fanambarana fanaraka aminareo a dia ny vierge raha toka any amin'ny tamin'ny sivy ora ny fotoana amin'ny sivy ora amin'ny folora latsaka valo minitra izao tamin'ny sivy ora ny fotoana mbola tsy de tare raha mandama kena izay fotoananao izay a ianao. Verso indray a oniteraka ny faraika amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fasivy amby folo ny volana febroary ampiohatrany ny fahalalana fa aza mionona amin'izay efa hay mila manaiky atory ihany koa. Ampiohatrany ho tsy izy ny fahalalana fa aza mionona amin'izay efa hay a mila manaiky atory ihany koa ony verso. Isa enina amin'ny telopolo ny loko manga ny vitana fanambona dia ny belea ny fotoana dia tany amin'ny valo raha maraina teo. Marina antsika anazy dia ny poinson ary a avy eo verena le anatin'ny sms ao mamengavy kely fa taratara taksa poinson a ho niteraka ny faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa raha toaka teo anelanelan'izay no misy ianao dia poinson zany tandremo ny fakapanahy miodiody a mila hainao ny mandresy izany a mba tsy ho mora voasarika ianao. Tandremo ny fakapanahy miodiody mila hainao a ny mandresy izany a mba tsy voasarika ny fakapanahy zany amin'teny ity. Nisa enina amin'ny dimapolo zay ny sifra porte bonairanao a ny loko na ny loko mihitsy moa zany a mavo ny vitana fanabana koa dia ny gemo a ny fotoana dia any amin'ny roa ora tolakandro hoany poisson namaranantsika anazy verenina kely ho ny asamiasanareo ato a

0: 38-03, bonjour taxa, c'est moi, Tarakel Niafanao, de merci, c'est moi, 38-21, kou, salama, monsieur taxa, zafad, renilion, mou, aferin, raso, tau, de maka, si, trek. Bola, tona, tiniferantika, c'est moi, les stewa, de ni, diangoyan, kou, vite, vite, arri. Ni ton nom, Rouni Simoa, Arakani Vonazani Fionkitana, Dova Firna Vitveta, Rimera Fafapuna Ro, Titus Tikemni Riris Musicatan Ferrana, Miss Musicana Rombolatana, Deo, Miss Apatamolat Favacchio. Ni terkani forum rupun fula maika tamni farakem rupun fula natsuna ratuka te wanela nelanzaia nao tafitra ni tatio zany dia semoa andro aitanao ny toerana tena tokony hisianao a eo anivon'ny finamanana izao mahaiza manavaka izay tena izy a sireo mody modika andro aitanao ny toerana tena tokony hisianao eo anivon'ny finamanana izao ry semoa mahaiza hotsy izy a manavaka izay tena izy a sireo modimody modimody ke hoe namanao eny izy fa kay tsy tena namana anisa 28 ny loko fotsy a ny vitana fanambona amin'ny semoa amin'ny tinoty dia ny balance raha toka amin'ny folorany fotoana ny lion ihany koa ny angavikely namantsika maverina niteraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana jolay hatramin'ny faha roapolo ny volana aogostra handalo mora foana ho anareo ity tontolo andro ity a mila mitandrina nefa fa sao a hisy zavatra sao a hisy zavatra tsy vita raha toka variana loatra ianao handalo mora ho anao a ho anareo ty tontolo andro ity mila mitandrina nefa fa sao a hisy zavatra tsy ho vita raha toka variana loatra zany a ianao ry lion nisa raiky amin'ny 80 ny loko mena ny vitana fanambona dia ny cancer ny fotoana dia tamin'ny 8 maraina teo zay le izy namana noko fefa nahainy tsara anazy amin'izay ianao satria naverinako tsara mihitsy le izy zay nitonina androntsika
1: nitonina andro anio arahanao eto amin'ny akory fianara
0: dédicace ao anatin'izany a zay vo demande la chanson de Zenaya Taxa Zena rien en foutre anebatibadika an'izany atotra ho an'izay makafy anazy tafiaraka amintsika mirazoma magnifique vendredi joli joli ho an'ny fakafiny 103 FM rehetrarehetra

0: 34 miafara dosy mosot femitsy izy atina lahata atranao mitsy le mozika salamataksa kursy anara mba makataka mozika ny daroka sy mbitika le kiala sy izy dia ampianan'le agraty hafatra makasitraka anao ihany koa 033 miafara 38 mefara 03 moa zany a merci taxa de bon journée o 33 mefara 14 ihany koa salamy mandefa sy mozika ny ma 07 zay alefana ora ngafa matsialotsiaro e
1: Sofia Radio
0: mozika ny ma 07 atafita ny afatra namana andefa sako ma 07 anao rehefa avy eo ary fa zamisarika amin'ny 103 FM maraparana amperantsika zao Straight through the same, but you're the hottest thing here tonight. Heating up the spot, and you know that's right. That's right. Got me in the zone, hold movement tight. Tear up the club to the morning light, like dance. Come on and dance. Otsen kuli penatsika manaraka to mangataka mozika ny Sakaty Boy izay lahatra anao taxa de mety a alefa tsika io le zanakanty sakare ny samafinatra ny koa mozika iny a aroso de izay ny koa namarona ny akory fianara tamin'ity anio ity mamefitona ho amin'ny alatsinay indray tsika satria ny alatsinay ny tamin'ny zomano anaranao ny fandarana akory fianara amin'ny fandimby mpanenta ny mansonja manomeny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra izay diny makasitraka ny mpiara-miasa aminay amin'ny doko ny filazana sisisiany koa ny mivahiny anaty fandarana raha toka alina ihany koa anao a dia ti avita ny station galana pasa maza eto amin'ny batiment inter centre ny misy ny 103 FM sy ny fahita lavitra sofia ho any tehiraiasa aminay amin'ny resaka doka filazana sy ny sisay raha koa te vahiny anaty fandarana kory fianarana amin'ny fandarana hafa dia azonao atao zany a tonga hafa ity mihitsy aloha miresaka e dia ataontsika fa mety zany rapidsika any amin'ny weekend so andray mihaona rehefa sabotsy alahady moa zany a ro amin'ny rapitso a dia hiavaka ny ambiantsika eto satria dia misy lalao a azahoanany tapakila fahana amijery rosy a isy lalaotsika rapitso zany dia efa mampilalao zaty antsika rapitso a mampidira fahana anatin'ny antso ny vatanao rehefa mahavoavaly fanotaniana hoapetraka ny taxa sy ny mpikarakara io ianao a dia azo tapakila jerena papampoabe miaraka amin'nyrosy zay ho amin'ny rapitso zany tsika mihaona any amin'ny efatrora tolakandro any a dia isy lalao eto azahoanao zay tapakila zay zay namarany akory fianara ho amin'ny manaraka indray a veloma tompoko

0: fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Sophia Radio, la publicité.
7: Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin toute tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, ta team Ewa, Zeti, Quizacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store.
8: Smartphone azo alotsy kelikely.
9: Ato amin'ny Easy Link, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo 4 mega mandritra ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'ny Easy Link irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7000 isan-kerinandro. Miaraka amin'ny 4 mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatona ireo shop Easy Link sy ny mpiara-miasa aminy akaiky anao. Easy Link, manamora la vie.
10: Mafantatrao fa fanorina sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana. Mitana ny laharana faharoa maneran-tany. Vokatry ny famokarana lamba betsaka. Ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka. Amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy anamboatra ny akanjonao. Satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao dia miaro ny tontolo iainana. Ny Mon Étoile Confection dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matezy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao iantsoa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantsoa miantso avy hatrany ny laharana 034 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidiny Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile, Mon Étoile.

0: pasiasy kony natrasa na teo igny.
1: Allô? Mba mitady antaroga azafady.
2: Allô, mesatrisy de toloko e.
1: Omeko ny volany lafa lasa izy izy e.
2: Nandeha nandafy ndreo amin'ny Paris.
1: Finina koa ny ataony any e.
2: Misaritoy lafa lazaoka e.
1: Matoko iny androany.
2: Ekeraka teo izay le fasiny volako.
0: Raha ny tena azoko izany dia tena tsamba misy raha azoko mihitsy.
2: Ataovy any bership io.
3: Une excellente matinée avec la Radio Sophia.

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana efa mihoatra minitra vitsivitsiny amin'ny folo ora sasany maraina eto amin'ny trano fitenenanay araka n'izay enikaja libertos na tontombalba ny ara-dia aminao hatrany amin'iray ora sasany ao anatin'ny fandarana radio trottoir. Ny voalohateny isaorana lainary andriamanitra loavina tapiny loha nanome tombonandro antsika rehetra dia ho azy rery ihany nydera sy ny laza amin'ny foninahitra. Kopakopa tanana ihany koa l'homme le plus beau tsiory taxenria any keo maraigny manonona ny tsara indrina ho an'ny mpanao gazety malalanay manangina ny vaovao sy ireo animatrisinay manao ny antso zavatra ihany koa any ambany tanàna any ok miaraba ny voaka ny fianaratsoa avy any avaratra ndrefana tsy moatsinananosy miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana madagasikara dia miaraba ihany koa ireo namana ny ampitandranomasina izay makafian'tya centre fm 103 jtmaty lamozika fiderana no ny boako anazy atolotro ny tafiky ny lanitra aorinan'izay a alaharo a ireo mozika alaizy ianao ampitsika anao anome ambiansy ianao amin'ity a zoma na ny vendredi magnifique ty. Okay.

Lasa dia lasa ny ora siny fotoana izay mipipa voalohany eo an andefasany tonton balba ira timbe zao inona ny kôda ny masao antsika an'io an mifankatiava mandrakariva maninona hoe tonton mifankatiava mifanapi aza manary namana amin'izao herinao zao an mitsangana dia mijoro miazava ataovy izay malaizy ianao hifarana ny herinandro fa ny andriamanitra antsika dia tianao dia ataovy manja foana e tsary tiandroany ity balba mifankatiava mifanapi dia aza manary ny namanao tonga soa eto an-tanàna ny andrim-panjakana mitiandroany ity ao anatin'ny radio trotoara manonona ny tsara indrindra ao anatin'ny fanavaozana izay tonga mamangy amin'ny fianao antsoa ok balba ndao ary lasary tsika foray ny afatra avy any amin'ny sisi an ampitiavana vehirany roksete olona ti ira taloha ianao ampitiavana be ty iandrainy ny olotra irao anao velok ok miaradia amin'ilay docteur ao amin'ny hôpitaly ao velok

Ampitiavana be ty lamozika anakiray ity ho an'ny romaman joli a mahino ny tonton amizao manonona ny tsara indrindra ho anao a da hoe bonne journée fora ihany koa ny avatra avy any madame sisi a mandehanao avalva irany saragosa bent pleure atolotra ho an'ny ravo mama miora olivier ny zoera rehetra ho amin'ny campisohitra de miarava manokana ho an'ny saimpi ihany koa mankalaza ny fetiny de ho atiny maly ok

Anisan'ny lamozika anakiray ihany koa izy ity, an eny amin'ny lalana moa, ny ambony Facebook ry Tonton Valba. Kobakoba tanana manokana ho an'ny taximan na puximan, ho andro namantsika rehetra ihany koa, manakaja be galoana be voninahitra erondo maitrem 103 FM 103 JTM. Ok, ampitiavana be ho antsika rehetra

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Anambotra fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Passambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 0340 10 565 63 na tongavy ny toerana.
2: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
3: Ampiakaro amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo. Dio amin'izay le smartphone na ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 20 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36, ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola miha mivola ihany.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana ao anatin'ny ora ny tatasika tsika nankatsaka anaty lapaly. Inona ny taimantsika androany ny tonton Balba enikajy Libertos. Arabao manokana ny tenana hoe tsara ty androany ity an. Soma mafinaritra vendredi magnifique. Ny zavatra mafinaritra ana aloha dia mahitanao amintsika. Na misy problème ao na misy olanao. Ny fafinaretako an dia mahitanao amintsika. Tsara ty androany ity. Bonjour tout le monde. Mamerina ny fiarabanao ny voaka ny fianaratsoa lalako tiko indrindra avy any Varatra andevana tsy mo tsinana nosy dia miaraba ny voaka malagasy rehetra manerana Madagasikara dia miaraba ihany koa ireo namana ny mpitandranomasina mitanjo zotra maro a manaraka ny fandarana tsy janona ela ao anaty fandarana nio fa te hilomana ao anaty lamozika satria maro ny olona miteny hoe meo mozika indray androany zao ary ny tema tsika androany alaharo a ireo mozika na alalanao a anty centre FM 103 je t'aime ty. Zay ny tema androany. Inona daholy a ny kadokira izay a itiavanao a miondana tanteraka mihitsy anao tonga dia vita miasa fô mihaino ny centre FM 103 je t'aime.

0: E fa mai ta olona maro amin'izao rasy fotoana zao, an? Manonona ny tsara indrindra ho anao. Resaka mozika fotsiny io. Mety hoe mampifaly, mampitraka, mampatsiaro, an? Mampiverina tany razana. Maro de maro, an, ireo namako any Eropa any amin'izao rasy fotoana zao, an? Teiteny hoe aa, raha mbola any ambiansiny balbo amin'ny Centre FM moa izy izy andeha ody an'ny fianaratso zay. Nga za rery ny animateur aty. Maro de maro ny animateur aty, an. Manonona ny tsara indrindra ho an'ireo animateur ny radio rehetra. Ireo mpanao gazety ihany koa, an, ny influenceur. Fa za pion kely fotsiny. Ny zatra mahafinaritra andeha mahitanao mame, an. De mahitanao mitsika, mahita anao ihany koa mbola vonona hiatrika ny fiainana. Wow, tsara ty androany ty.
1: Velomy amin'izay ny fatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarobaotsika.
2: Tonton Balbo, Tonton Sola, NKV Libertos, manolotra anao radio trottoir nakatsaka anaty lapoaly fandaharana arahanao eto amin'ny radio 103 FM 103 je t'aime isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny folo ora ka hatramin'ny ray ora tolakany.
0: Zay manatsofinaoko iaino, an, alaharo, an, ireo mozika nalalanao any ty, an, Centre FM Centre je t'aime ty. Ok, Balbo, ny anandro ny zavatra tiako de me any amintsika any ako na de ao anatin'ny problème de mitsika foana manka hery foana. Ok, Balba, miarabany ti andrainy, an, Babs, merci tonton Balba. Tsara tokoa ny androany, sara miain hira tsara de tsy mazava le phrase tiany sara ho lazaina. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny Xian Lian any Japon konko Balba, bienvenue. Ok, Balba, manimanina any e, ny avy ety Ivato, an, aéroport Antananarivo. Manonona tsara indrindra Xian Lian, tsara foana e. Manonona ny andrim-panjakana ihany koa zay tonga eto hoe mbola amin'ny Centre FM avy izy le Balbo iny, tena ato ary tsy mialato. Manonona ny tsara indrindra anareo, an, mamangy ny fianagnantsa miarabany a hitaralay alaharo, an, ireo mozika nalalanao any Centre FM 103 je t'aime. Kobakobatanana manokana ho any bobory any, an. Ok, Balbo, ndao miarabany 43, salut Balbo, ny avy ety Amboibory anosy, an, atao a Babara Prince ny intégrale atsika androany, an, raha mba azo atao Balbo. Ao va jerevantsika izay. Coucou ny any Japon, an, Xian Lian avy any amin'ny Aitaralay, an, Xian Lian. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny Nicoleta Ranorwanta ary ny iaina avy any Genève. Mba te hiresaka mozika fotsiny androany. Aloha de tena be tantara be mihitsy raha mozika, de raha fahalefa ny mozika de mikipy ny masoko, na mihinakanina tsy mihinakanina tonga de ao tsara mihitsy, ah, tsara nge ny mozika. Wow, life is life, Ozer Stargo tany amin'ny année 80. Miarabany Daiz, salut tonton Balbo, zaho aty ampiasana de pause kely, an, tena hitanao direct de mahazo aina manao veloma amin'ny ramamany ao amin'ny aparaky Antananarivo, endasoa ny mofo traka. Merci tonton Sola. Nareo any Antananarivo zany mandefa avatra satria ny olona ao Antananarivo, an, mpakafian'ny tonton, an, direct ao anatin'ny radio trottoir. Miarabany Lanja Grand Efato, an, rahalahy malala, manonona tsara indrindra ho anao. Resaka mozika fotsiny resako androany. Mozika tany amin'ny ballroom Sofia, mozika tany amin'ny Moulin Rouge, na grand maître ny Gianna Hipman, mpampianatra hiadikoavana any amin'ny Bonneny, eto Fianarantsoa no misy azy. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny grand maître Hipman eto Fianarantsoa. Papada Gianna zay any amin'ny Moulin Rouge. Kobakobatanana ihany koa nareo any amin'ny Chaudière Ambalapaiso. Manonona ny tsara indrindra ihany koa ho an'ny ekipan'ny Sofia Dance. Ho an'ireo génération ihany koa manamarika mihitsy hoe tena hafa mihitsy angeo ao Fianarantsoa, Balbo. Resaka mozika io, années 60, 80, 90. Mar de Maroua, Zayan, Miaramias, Manout Nantia, Centro FM, Centro Azotemati, Fan Mafnata, Tezoa, toutes les générations. Teyen musique en tanour, aule oulmel, aun animateur, aun animatrice, ropano gazette malala na yan kwa, manon en tu sabar yan kwa, tupun musique d'olrin, rzouk rasamia, rzouzoua, rzorzet rasavandabank. Taxe Henri, Aoyan Kouri, Anza Maefa, Manoun Nantzari, Ndino Wane Kiparet, Anem Lafoun Technique, Koukoubatana Wane Lus Maret, Koukoubalba, Tov Koukoukeleur Robert, Robert Fin La Réunion, Mifali Fonawe, de bonnes journées, Manoun Nantzari, Ndino Wane Rewa Réunionnea, Réunionnaise, Panarakan Tonton Balba, et ton centre FM, centre ZM. Am tien roan tien, kupukupetana na manuka na wan suksa martana, soez anniversaire. Manun nantzari indina wan awan, isandr malala na wan, tonton balba, pilu, mtumbu fay indrene, nikipa ni alayan kue ni mteren de bul. Kupukupetana na zan wan suksa martana, soez anniversaire suksa martan. Ande fayira roka wan awa yu, anisan nana marcan ma fianaratsun ni fandize na roka indrol. Tete na ti mandini ulati. Roten spatella, palpinson amurnan zai. Kupukupatana na wandri kotsalita, pernaria, ntemef group. Ok, balba. Lus maret. Tov kukuke lewa, Robertin, efan zai. Arnoa, mafnarta tan zuknaye. Mapamanga ufina onzua. Aviania, nazi anruan. Ok. Mirana Philipson, Manun Nantzari indrindra hoanao, an dia fasako la mozika amin'ilay be nareo mivato aza matahotra. Jean-Félix Mbiry, bonjour tonton Paliba, mitiry lianitra raha mahazo zanabol, akory ianao tonton akory aby ny any, aza dino a ny tolonomby, izay any andrimboasary any aho alefako eo any dokam-barotra mikasika an'izay. Anisan'ireo tolonomby miavaka, akoatra ny any amin'ny kôlizioma, hafa ihany koa ny amin'ny andrimboasary any a, ny any ambahala. Kupukupatana na reo amin'ny karakara ny hetsika. Olona avy any Marseille, avy any Eropa any any mandefa niny a, manonona tsara indrindra ho anareo any ampitan-dranomasina, tsy manadino ihany koa ny tolonomby aty ambala ho anatin'izao andro ny Pentecôte zao. Manonona tsara indrindra ho any Mialy Solik, coucou tonton Soula, Florette aty Antananarivo, alatsao any iran'ny Fiamy a, renikely atolotra ho an'ny fokontany volamena ambalakely, Yan Jules, coucou Balbe. Kupukupatana na wanya miaramiasa reta Aumfari hotel Amefi Tsar tien roantin Resaka muziki u

systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Fiterima fianaratsoa manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
2: Tarika Rossi, papam papetoro miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
2: Jiro feo sy azavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
2: Pampa betur miaraka amin'ny Tarika Rossi.
1: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ireo.
2: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny kodizy rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rossi.
1: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
3: Partenaire, IAS, Biobella Madra, Papier Plus.
0: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Sir, Rufia, Soleil.
1: Sponsor officiel, Sivaï, Spirit.
4: Mafantatra fifandrongana sampamokatra lamba no manimba ny tontolo iainana, mitana ny larana faharoa manira an-tanatra, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana no misafidy mpiara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matevy. Orinasa miaro ny tontolo iainana no misafidy io hanamboatra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao, dia miaro ny tontolo iainana. Mimon Etoile Confection, dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matevy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ny Mon Étoile akaiky anao, Mon Étoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Étoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Étoile Personnalisation et Confection, na iantso miantso vetrany ny laharana 034 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Étoile, manao confection azo antoka, misafidy Mon Étoile satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Étoile.

0: an-drano ataonao amin'ny koba izany, baya loatra ny afo izany, bena loatra ny koba izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mafy? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny koba iny iray finosana 5 kilogramo. Arotsaka ny rano iray telo. Aroharoana tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aroharoana tsy mijanona. Rehefa mangotratoka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba iny foana.
1: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
2: Biscuitkin, aventure be, biscuitkin, aventure be.
3: Mitondra aventure 4x4, bipoule fofondray, no hita amin'ny fonony.
4: Misy aigle, misy dauphin,
5: misy dino,
6: dia misy hippo,
7: sy maro hafa.
8: Ouais, sady misy point koa amin'ny fonony. Afaka anaovana kilalao amin'ny ampianarana.
9: Dia zao un point de.
10: Dia zao a,
11: 10 points.
12: Zao anangona fonony, dia ndao ilalao.
13: 4x4 up. Arrasate de vamos.
2: Biscuitkin, aventure be. Biscuitkin, aventure be.
14: Mera gam pifo vau BDB.
15: Watsi ket fena ratu sumantitna. Salon du tourisme et de l'artisanat et fena rantsua. Mfasivy ambin'ny folo, roapolo, raika amby roapolo tsiona enina amby roapolo sy roa arivo, manoloana ny lapanytanàna, 50 restaurant hitanao ao, ahitana anao toerana maro, azo tsidihan'ny mpizahatany, sy ny fahaiza-manaon'ireo mpanao asa tanana avy eto mantsehatra ambony, misy ny fihaonan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany rehetra eto an-toerana, miaraka amin'ireo agence de voyage lehibe, escorte serveur, cross-country, marathon du vin, ary randonnée. Hay fianarabe andian fatelo, izay ionan'ny fahaiza-manao fandrahoana sakafo, miaraka amin'ny alpandisana goavana, soirée du tourisme, izay eto amin'ny Zoumatel, miasa botsy roapolo tsiona, manomboka amin'ny sivy Rally. Watsika mila fanazavana fanampiny dia antsoa avy hatrany larana 0340 3 128 22 708 50 0340 05 252 28. Isika rehetra iara-pandrosoan'ny fizahantany sy asa tanana eto mantsehatra ambony.
16: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny ptopox virus.
17: Ny fifindrany
16: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
17: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
16: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
17: Ny fisehon'ireo sorotraretina
16: 5 hatramin'ny 20 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
17: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
16: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
17: Reraka be.
16: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
17: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra.
16: Misy atody tarimo.
17: Ho fisoroana ny mpox.
16: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
17: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
16: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
17: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
16: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
17: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
16: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifampikasoana.
17: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy na miantso ny larana 910 na 115.
16: Andraikitro.
17: Andraikitra ao.
16: Andraikitsika ny amin'ny mpox.
18: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
19: Mister Bomba lesy io a.
18: Finona zany tany itiavany lahy le Mister Bomba e.
19: Hitany raha, Mister Bomba lesy miavaka raha samy siligoma. Le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka ery rehefa tsakony.
18: Zany, aleko ary mba halandrana.
19: Mister Bomba.
20: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobaina masaka, ilay sakafo feno notovonan-tsoa, misy 5 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapokitandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobaina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobaina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao, afaka karakaraina ny antrano ho an'ny mpianakavy. Hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin'ny zazakely akaiky anao. Nutrizaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
21: Golden Lion, addition na 13 horizon, ilay fianakaviam-beny instant cam.
5: Efa nanandrana ny lalao ve ianao? Ary voarary monja ny tapakila ary hitanao eny amin'ireo point de vente ny Bet 261 rehetra. Mahazo, sambatra izy.
6: Pipoule fofondre,
7: nous étions founes.
9: Miss Aigle, Miss Dauphin,
10: Miss Dino,
11: t'es Miss Hippo,
21: Chimaroa.
22: Ouais, ça te mise point quoi en founes.
23: Avocat d'avant à qui la lave à mes pénarons.
24: T'es au un point, t'es.
25: T'es 10 ans,
26: 10 points.
27: T'as un angle à founes, t'es dans la lave.
28: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
2: Biscuitin, aventure en vrai. Biscuitin, aventure en
29: vrai. Même comme pipoule fofondre,
2: PTP.

0: L-ai cuși bazant că va nici ce-n saz? Manifsar? Sara calzon te namur? Cuș BBO? Net BBO în zanac?
1: Acuria, brele una! Você quer defender a sua chimantetinha? Nihaja Group, de manutenção você quer? Formação de base em diagnóstico automobilista e motor. Ni 21, 22, 23, meu avisão, ao Omnichal, região Azuma. Você quer tira fiara de reta? Na panou garagem? Indi não vou para o tupo na fiara. Lá que choferiu, acha? Tete na ilaina numa diagnóstica, basta o lan, pula, sal, ver o futuro na pua, anfanga mbuarana. A sua na pua, aropeante, mecânico, torre reta, de uma baiana da diagnóstica. Tu já varam programa, o anti-formação de base em diagnóstico automobilista e motor e tia? Eto fina la sua. Ya la camisa que propulsi sumaron propulme. Teori. Sabus telem propulme. Pratique. Amena. Book. Video. Guida. Logiciel de base. Mai pongan piufana reheta. Nsara piufanana. Sankatra familiari. Nituerana. Ewam shalan rejoan suma. Telephone 038-65-740-00. 038-65-740-00. Nani 033-65-740-00. 033-65-740-00. He. Mi farsa para itiakian kuanyangai.
2: Watika tu afianaratsoindray izao, tolotra vavobe no atolotra nutrizaza sy ny hotelin'ny zazakely. Ho anao raha iman-dreny, mananjanaka anala fanadinana CPE, te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao, ary dia ahita fambiazana ho azy. Sy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours, soutien scolaire, na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de sujet, fanazavana tsotra, sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramaso tsirairay nankizy. Manomboka ny sabotsy enina ambin'ny folo may enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina. Toerana ao amin'ny hôtelin'ny zazakely andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao. Andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafetra ny toerana Vazatary, arana iatsoana 032 05 008 36. Ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso.
3: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry miala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
4: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
3: Contact 03415 816 04.
5: Tolotras, restaurant iray eto Anarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiavina, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.

0: Es Fila Jan i Domni Radio Sofia.
1: Tiana mbota fitomboka nakasivy enao manatona ny magazin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e
2: efa nahenao fitaovana marika mitoko ve ianao marika fitaovana tsara indrindra azo antoka mafy ary mora vidy tongava mijery ireo karazana fitaovana marika mitop ao amin'ny magazay voatokana mitop mitop dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao fitaovana kely sy lehibe fitaovana mandeha batery groupe électrogène fitaovana fanaovana soudure fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo mtop dia amidy ao amin'ny magazay baty plus enceinte baty plus ampasambaza eo ampitan'ny computer store
3: mtop faire la différence
4: ohatra ny tena tsy maintsy anao ireo mpitiavana ihany izy.

자고 수얀 지견 잔남 속 수얀 나이 난 기나 팟스 빌라 사우

0: mandao ra isorasanarina biometrika. Izao tokana manolo sahora ho anao.
1: Amin'iray ora sy sasany.
2: Alfa Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.

Katroko tsara ny amin'ny raiora sasany eto amin'ny trano fitenenanay a. Atreo indray ny fiarako aminao dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Efa hitako vonimbonina ihany koa Ranabavy Anjamahefa noho ny fiarana dia manonona ny tsara indrindra ho azy. Bon weekend daholy ho an'ny rapitsindray any amin'ny Borosy Coco ny retro 100% love. Veloma vetivety.

20 minitra ny amin'ny iray ora tolakandro, izany hoe latsaka 8 minitra ny amin'ny roa ora tolakandro an, manolotra ny araba aloha ho an'ny tsirairay avy izay manaraka hatrany onjam-peo Sofia amin'izao tolakandro ny zoma izao an, dia mirary fitohizana ity tolakandro ity afinaritra ho an'ny rehetrarehetra moa izany izay tafiaraka aminay ao. Rik' izany mozika fampafantarana izany dia manohy ny fanentanana indray anjamahefa ka hatrany amin'ny efatra ora tolakandro an, toy ny efa mazatra antsika rehefa zoma tolakandro tahaka izao, dia manaraka ny fandarana enoiny feony isika rehefa amin'ny roa ora tolakandro, izany hoe rehefa veo dia rehefa veo ihany izay an, mozika anankiray angamba no elanelany izay, dia toka sy filazana dia aorian' izay avy hatranotsika, dia miditra ao anatin'izay fandarana enoiny feony an izay. Mozika fiderana anankiray izy ity an, dia misotra makanimakanytsika ao anatin'ny fiarahana araka izay efa nomeko anao teo izay ny fampafantarana ny fotoana izay iarahanao amiko moa izany aorian'izay fandarana enoiny feony izay, dia miverinety an manoy ihany koa ny fanentanana sy ny tsara fantatra ihany koa anatin'izay fiarahantsika izay ndao ary.

Andriamanitra mifanantenanany e, ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Romana 5:13.

0: Akory abe, ampitsikitsiky na indray no iarabanantsika mpieno, manaraka tsitavaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao radio mahazatra antsika izao. Ornelie no faly manolotra ny fandaharana amintsika anio, miara-manatontosan'ny fandaharana rakotiny aina Faly Saint-Gersin. Ny lohahevitra izay ho arosantsika mpieno amin'ity herinandro ity dia toy izao manaraka izao, ny Trinité Masina. Izany dia aharenesantsika ny fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny pastora Ramanandafy François Eliezera izay toniany Katelem. Koa mamerina fiarabananao ray aman-dreny pastora, misaotra anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandarana izao tompoko.
1: Misaotra indrindra tompoko ary miarahaba ny tompon'andraikitra atao feon'ny filazantsara ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao mandrakariva. Alohan'ny hanomboantsika ny fampianarana dia metraka izao fandarana izao eo ampelatanan'ny Tompo isika. Misaotra anao izahay, Andriamanitra ray zanakary fanemasonao, fa tsara ianao ary famindram-po no mbola iainanay eto amin'ity tany tsy anay akory fa anao Andriamanitra ity. Misaotra indrindra noho izao fandaharana izao izay omenao ho reny tany, ho reny izao mpiaino rehetra izao. Ny angatahinay dia ny fiasa ny fanainao Masina hanenika ny fonyny mpiaino rehetra, atonga finoana sy fahatokiana anao Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy Masina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny lohatenintsika anio moa zany a dia Trinité Masina. Ny Trinité Masina na Andriamanitra miray telo na izaho telo ao amin'Andriamanitra, ireo dia samy azo ilazana azy avokoa. Ny fivavahana kristianina moa zany dia fivavahana monoteista, zany hoe mino an'Andriamanitra tokana izy. Izany dia mifanohitra amin'ny ankamaroan'ny fivavahana tsy kristianina izay lazaina hoe politeista. Ny poli moa zany a dia manambara maro, zany hoe maro ny Andriamanitra izay inony. Ny baiboly kristianina raha mijerintsika manomboka ao amin'ny genesisy a ka hatramin'ny apokalipsy dia fanoherana tanteraka ny politeista. Manomboka amin'ny pejy voalohan'ny baiboly dia mifanatrika amin'ilay Andriamanitra tokana isika. Fa izao no voalazan'ny didy voalohany izay nomen'Andriamanitra ny Israely tamin'ny alalan'ni Mosesy, aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Manohitra tsy ankitsahatra ny finoana Andriamanitra maro ny mpaminanin'ny Israely. Ary hita koa zany ao amin'ny Deuteronomy toko fahenina ny andininy fahefatra. Ity Deuteronomy toko fahenina andininy fahefatra tia dia azo atao hoe faneke-pinonin'ny monoteista. Izao ny voalaza ao aminaran'i Jesosy: mihainoa ry Israely, Jehovah Andriamanitra dia Jehovah iray ihany. Mitovy amin'izany koa ry havana ny testamenta vaovao. Raha nanontaniana ny amin'izay didy lehibe eo amin'ny lalàna Jesosy a, dia notondroiny ilay toerana voalazantsika teo amin'ny Deuteronomy ny toko fahenina andiny fahefatra teo. Jesosy no nilaza izany araka ny Marka toko faharoambinifolo andininy fahasivy amby roapolo. Fa Paoly apôstôly koa dia manazava ny mahafivavahampona ny fivavahana politeista, ka hoy izy izay zavatra ateriny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia fa tsy amin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fafolo andininy faharoapolo. Ko dia tsinotsinona ny sampy, Andriamanitra tsy izy ny sampy ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany a, araka ny voalaza amin'ny Korintianina voalohany a toko fahavalo andininy fahaefatra. Ko dia ambaran'ny baiboly amin'ny feo mahery ary ny fitoriana ny monoteisma, Andriamanitra tokana, nefa ambaran'ny baiboly tsara koa fa ray sy zanaka ary fanahy Masina izany Andriamanitra tokana izany. Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra dia notendreny atao ho amin'ny anaran'ny ray sy zanaka ary fanahy Masina ny batisa kristianina, araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy amby folo. Ny fiangonana kristianina dia mampiasa mandrakariva ny teny fitahiana, araka ny Korintianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fahatelo amby folo manao hoe: ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy Masina. Noho izany dia mampianatra ny Trinité ny fiangonana kristianina fa miray telo Andriamanitra. Marina fa raha mamadibadika tokoa isika dia tsy misy ao amin'ny baiboly ny teny hoe Trinité izy io dia ny rain'ny fiangonana fahiny antsoina hoe Tertullien rehefa nandinika sy namotipotitra ny baiboly izy dia nampiasa sy nanome ny anarana hoe trinité ilazana n'andriamanitra miray telo ary hita fa mifanaraka tanteraka tokoa amin'ny toetsaina sy ny toe-panahin'ny baiboly izany midika izany fa ao ny baiboly a no ianarantsika kristianina ny maha miray telo an'andriamanitra araka ny voalaza teo ambony dia misy teny mazava avy amin'ny soratra masina milaza izany fampianarana izany noho izany dia aseho eto mandrakariva ny filazana fa tokana andriamanitra nefa telo ihany koa izy miaraka lazainao amin'ny testamenta vaovao ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ary noho izany dia tsy maintsy raisintsika ho persona telo mitovy saranga tsy misy hafa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina raha mitentsika hoe mitovy saranga dia andriamanitra ray andriamanitra ny zanaka andriamanitra ny fanahy masina tsy misy ambony tsy misy ambany a fa mitovy tanteraka ny amin'ny fanahy masina de lazaina fa mampianatra izy araka n'izao na toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fahina amby roapolo de izao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hirain'ny ray amin'ny anarako izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo ary ny maha andriamanitra an'i Jesosy kosa fa tsy olona fotsiny araka ny filaza ny fampianarana sasany azy izy dia ampianarin'ny baiboly mazava tsara araka ny jaona toko voalohany izao ny voalaza ao amin'ny andiny sasany tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra izy dia tao amin'andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na de iray akory aza ny andininy fahefatra ambin'ny folo a dia izao ny voalaza araka n'io jaona toko voalohany io ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ny ho an'ny lay tokana avy tamin'nyray sady feno fahasoavana sy fahamarinana i Jesosy ilay nolazaina fa izy no nahariana izao tontolo izao izy mihitsy no tondroina fa ilay teny tonga nofoka nonona tamintsika niara-nonona tamin'i Jesosy reny izao tontolo izao ny laza ny firenena manodidina ny Israely tamin'izany fotoana izany ary tonga aty Madagasikara koa fantatra izao tontolo izao na dia nole vonona aza dia fantatra eran'izao tontolo izao ny amin'i Jesosy fa Jesosy koa dia nampianatra hoe izaho sy ny ray dia iray ihany jaona toko fafolo a andininy fatelopolo ao amin'ny jaona toko faefatra amby folo andininy fasivy dia hoy Jesosy izay nahita ahy dia nahita ny ray arak'izany rehetra izany a dia tsy salasalana izay ambaran'ny baiboly ny amin'ny fisian'ny persona na izaho telo ao amin'andriamanitra ary dia ampianarina antsika ihany koa fa andriamanitra ny ray andriamanitra ny zanaka ary andriamanitra ny fanahy masina nefa tsy tompo telo fa tokana ny tompo dia andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izany zay indray ny fampianarantsika amin'nytianio tia ka dia misaotra anao ny aharitra ny haino ny fampianarana ny mirariny fitahian'ny tompo a ho amin'ny fiainanao mandrakariva amen
0: ho setrin'izany fampianarana izany dia andeha isika hiaraka anaraka hira iray ilay fanahy mpandresy antokom-pihira Serafima.

0: Izao isika dia naraka ireo vavaka nangatahany mpiaino ny fandaharana tamin'ny alalan'ny hafatra sy ny antso voaray.
1: Iara ivavaka isika. Ry Andriamanitra, raha sy zanaka ary fanay masonao, mitodika aminao ny fonay, ny tenanay, ny sainay, ny fanahinay, ny ainay manontolo, satria olona voafetra izahay ka tsy misy ninoninona hainay, indrindra manoloana ny tranganjavatra maro samihafa eto amin'izao fiainana izao, izay sedrain'ny zanak'olombelona, dia mafy ny mahazo anay Jesosy, mafy ny mahazo anay Andriamanitro. Mangataka ny famindramponao izahay ho an'ny tsy salama rehetra, angatahanay ny famindramponao. Ianao ilay efa niantona teo ambony hazo fijaliana, nitondra ny aretinay tokoa, angatahinay ny tananao mahery, ny sandrinao Jesosy, ny amin'nyity mpanomponao izay marary ireny tsy salama zanaka. Hankaiza moa izahay fa ianao no tompon'ny teny farany. Mangataka ny famindramponao, ianao ilay dokotera ambony amin'ny dokotera rehetra, fa ianao no nahary anay ka mahafantatra ny ao anatinay rehetra. Tsy misy hainay ny ao anatinay, fa ianao de mahafantatra ny ao anatinay. Izay simba rehetra ao de eo ampelatananao izany. Anehoy ny herinao Jesosy, anehoy ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty, fa ny fahafatesana aza resinao ka nitsangana tamin'ny maty ianao. De asehoy amin'ny mpanomponao izay marary rehetra koa, na aiza na aiza, na iza na iza, angatahinay amin'izao ataka izao Jesosy, ny herinao hanasitrana, hanala ny aretina rehetra, hanongotrongotra ny mikroba rehetra, ny raha maloto ao anatiny ao, de ho levoninao izany. Ary amin'ny anaranao Jesosy avy an-Nazareta no andidinay sy androanay ny devoly mitondra aretina rehetra ao amin'izay marary rehetra, indrindra amin'izao mpanomponao mangataka izao. Mangataka ny famindramponao izahay, fa maro koa Jesosy no sahirana amin'izao vanim-potoana misy anay izao. Mahantra, ary izany fahantrana izany de mahatonga fisarahana aminao Andriamanitra. Toa lasa mierikerika, mivezivezy, mitady izay hahitana ho hanina. Fa ianao Jesosy de efa niteny taminay, aza manahy ny amin'izay ho haninareo na ny amin'izay ho tafianareo, tsinjovy ny voromanidina, fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any.

asao amin'izay tokantrano sahirana sy mahantra rehetra ianao Jesosy, hitondra fanafana, hitondra vahaolana, hitondra izay ho hanina, hitondra izay ho sakafo, ary ampitombo finoana azavela hanahy ny amin'izay ho hanina na izay ho tafiana izahay. Ataovy matahotra anao, ataovy matoky ianao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ry tompo, ao ny olana arabola izay mahatonga trosa mandrakariva miditra ao an-trano, ka mahatonga ny olona ihany koa ho andevon'ny trosa, tsy maintsy mitrosa ary ananan'olona trosa andro aman'alina. Ry Jesosy, iza no Andriamanitra tahaka anao fa tsy misy toanao? Lazai ny soratra masina fa an' Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Miangatahanay aminao Jesosy, ianao hiditra ao amin'ny tokantrano izay ananana trosa rehetra, ianao no hamafa ny trosa amin'ny herinao lehibe tsy haitohaina, amin'ny asanao mahagaga tsy takatry ny saina. Mino izahay fa fantatra ao io olona io, hitanao daholo izany olona voagedza ny trosa izany, ary tsy mahafaly ianao zany, mampalahelo anao izany. Ny angatahinay dia anafahanao azy tsy ho andevon'ny trosa, ary ataovy matoky anao koa amin'ny androm-piaina ny rehetra. Ry tompo malalo, ao ny mpanomponao hiakatra fitsarana, ianao dia efa nentina notsaraina teo anatrehan'ny Pontio Pilato. Fitsaranny tany izany Jesosy. Ny angatahinay dia ny anesoranao ny tahotra, esoro ny horohoro. Mino izahay fa ity mpanomponao izay mangataka ity dia matoky anao, zanaka ao Andriamanitra. Tantera ho amin'i Jesosy ny teninao milaza fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ianao koa dia nilaza fa tsy mba andao na hahafo ianao aho. Na aiza no misy anay Jesosy dia misy anao koa. Ka esory eo anatin'ny fony sy ny fisainany ny fieritreretana fa tsy eo ianao amin'ny fotoana fitsarana io. Matoky izahay. Ny teninao koa dia milaza indro izao mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mino izahay fa amin'izay alehan'ny mpanomponao dia tovinao ny teny milaza hoe ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina amin'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Atreo Jesosy ny fitsarana, vonjeo ny mpanomponao, jereo amin'ny indrafonao. Fantatray ny kolokolo amin'izao fotoana izao fa mangataka ny famindramponao le Andriamanitra tsy nampianatra anay anao kolikoly, Andriamanitra tsy manao kolikoly. Vonjeo ny anao Jesosy, jerevo amin'indra fonao. Ianao no ampiteny azy izay rehetra halohaky ny vavany, hampangina ny asan'ny satana izay mampihorohoro sy manome tebiteby mampatahotra amin'izao fotoana izao. Mangataka ny famindramponao koa izahay. Misy mpanomponao izay tsy mifanaraka mandrakariva amin'ny mpiara-miasa aminy, to misy disadisa ao ampiasana, misy tsy firaisam-po ao ampiasana, hany ka na rehefa hiditra ampiasana aza dia somary sahirana, tsy manana fahafaliana amin'ny fiatrehana ny asa. Ry Andriamanitro, efa nijadona ny azo fijalianao fampiavanana anay amin'Andriamanitra, fa fampiavanana anay samy olona ihany koa. Tsy mba tianao Jesosy ny ady fa tonga hampiavana izao tontolo izao ianao. Ny angatahinay ho an'ity mpanomponao ity dia ataovy miverina ao aminao ny fony, ataovy miverina ao aminao ny fony satria ti azy ianao ary tia ny mpiara-miasa aminy koa ianao. Fantatray fa tia ny olona rehetra ho vonjena ianao. Ry Andriamanitra fitiavana, ao ampidiro ao anatin'ny mpanomponao izay manana ady ao amin'izany toeram-piasana izany ny fitiavana anao, ny fahatahorana anao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ary misaotra anao koa izahay fa efa nampianarinao hifankaty, fa ny fitiavana anao aseho amin'izao tontolo izao no afantaran'ny olona rehetra fa tena mpianatra ao tokoa izahay raha mifankaty. Dia esory ao anatin'ny fony ny mpanomponao izay mpiara-miasa miady ny otripo rehetra, ny asan'ny maizina mahatonga korontana, ny devoly sy ny asan'ny rehetra, didina soroahina amin'ny anaran'i Jesosy zany ho any andavaky ny elo maharitra mandrakizay.
roahinao amin'izany toeram-piasana zany ny asa.

0: tamantiny satana mampikorotana ary ny fiadananao jesosy tononona ihonina ao amin'izany toeram-piasana izany ahatonga filaminana fiaraha-miasa milamina fifankatiavana miala miala tao ny tsy fifankatiavana mangataka aminao izahay hiorinao amin'ny toeram-piasana io ny fanahinao masina hampitoetra fitiavana sy fiaraha-monina tsara ao amin'izany toeram-piasana izany aoka ny mpanomponao jesosy mahay ny tranombarotra fa ti antoka no hita trotra ka ny fony kely ny heriny hakany amin'iza ahoana no anonerana any ireny zavatra may ireny ry jesosy io tsy mba tampidalakale izay makao aminao ao aminao ny antefany ny fony ka hitondrany izao alahelony izao hitondrany izao fitarainany izao iza tokoa jesosy no hamonjy azy tahaka izay namonjenao ny zanak'israely tany babilona taloha ka nampidiranao ny mpanjaka kirosy tamin'izany fotoana izany nandrava ny babilona izay namatotra azy de lay ery mpangeja ary napody azy tamin'ny tanindrazana angatahanay jesosy fantatra ao ny mamatotra ny fony ny olona mpivarotro amin'izao fotoana izao aza vela hifototra amin'ny zavatry ny tany ny fitiavany ataovy matahotra anao izy jesosy aloha zay ny angatahinay amin'ny anaranao ataovy matahotra anao ataovy ti anao mihoatra noho ny zavatra rehetra dia hanaraka ho azy ny zavatra sisa anao jesosy izany fampiantoka izany satria lasa trotraka sy kely heriny izanakao
1: orange madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa sasany tolakandro
0: teninao sy ny asany fanainao masina mba hialany izany fahatrotrahana izany hampitombo ny heriny ahatonga azy hanantena fa tsy ny amin'izao fiainana izao ihany no anantenana any kristy fa ny amin'ny zavatra tsy hita indrindra izany no fanantenana marina ka dia ataovy matoky anao izy amin'ny androm-piainany tompo dia anao no hamerina ny finoany anao ny fahatokiny anao ataovy matoky anao amin'ny andro mpiainany rehetra de anao no hamerina ny varotra indray toy izay nahazo any Joba maty ny zanany folo maty ny fananany rehetra levona fa ianao andriamanitra ilay mijery ianao jesosy no hiasa amin'izany mpanomponao may tranombarotra izany izany rehetra izany jesosy no vavakay apetraka eo ampelantananao lay andriamanitra izay nampianatra anay hivavaka tsy mandidy anefa izahay ary tsy noho ny vavaka ataonay no mahatonga anao hamaly fa fantatray fa noho ianao mamaly no mahatonga anay mivavaka sy mahatonga anao ampianatra anay hivavaka aminao fa ao aminao ny zavatra rehetra ary antenainay ao aminao izany amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta le andriamanitra nitsangana tamin'ny maty ka velona mandrakizay mamonjy ny mpanota rehetra mifona eo amin'ny ray mandrakizay mandrakizay no angatana izany vavaka izany misaotra tompo noho ny fitahinao misaotra noho ny valimbavaka omenao na ho eny na ho tsia na ho miandry kely dia andrasanay izany jesosy fa avy aminao ka dia isaoranay misaotra tompo amen
2: ianao ihany koa raha misy fangatahana manokana na sosikevitra aza misalasala miantso na mandefa hafatra amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40

0: fazahoana ho lesona sy fampianarana misimisy izay fandaharana izay. Raha toa ka misy fanontaniana avy any aminao mpiaino na misy fanamariana dia raisinay ampitiavana izany, afaka miantso ianao, afaka mandefa hafatra ihany koa amin'ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40. Tia manorona fiadanan'ny tompo aminao tompoko amin'ny herin'ny toy izao indray.
1: Feon'ny filazantsara Lode V 72 bis Bel Air Ampandrenantananarivo, boîte postale 3111 na antsoin'ny 034 98 502 62 na ny 034 36 450 11. Facebook Feon'ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
2: Henoy ny feo.
1: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.
4: RTV Sofia, mizara faliana ho anao. Sofia Radio, la publicité.
5: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao. Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
5: Hanamboatra fitomboka na kase ve ianao? Manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiainana antsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 03410 565 63 na tongava ny toerana e.

fandarana enony feony iny a dia mahery fito amin'ny telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro a mamerina ny fiarabana aloha e ho andrireo izay mety hoe vazao mihitsy anao voatafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia mirary fitohizana ihany ko afinaritra ho andrireo izay foana manjo ihan'ny onjapeo sofia amin'ny alarobia tolakandro indray ny fotoana manaraka ao anatiny ny fandarana enony feoniny aomena foana moa zany ny fampafantarana anatin'izay satria misy ny ireo zay anisany hoe mankafy ihany ko an'izany fandarana enony feony izany mitoy eo anatin'ny mozika ny fiarahantsika ka zany amin'ny telo ohatra tolakandro indray a mbola misy minitra maromaro mihitsy a vo tonga izay amin'ny telo ohatra izay zany hoe lomanytanterakatsika ao anatin'ny mozika endrasantsika n'izay ohatra izay daoary

0: Ka tsy tapaka ny onjapeo Sofia mitiany mity miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho ahy indray mitiany mity ny izara ho anao voambolana amin'ny teny frantsay dia manasa anao indray ary anaraka izany hetra amin'ny farany ilay hoe chimérique no teny izay hozaraiko anao anio chimérique dia avy hatrany dia ho tomoko aminao ny fomba fandroatana izany teny hoe chimérique izany. Chimérique, ny fandroatana azy dia C H I M E accent aigu R I Q U E chimérique. Ny fomba fandroatana azy averiko indray mandeha teo C H I M E accent aigu R I Q U E chimérique. Ny atao hoe chimérique dia tsinona akory fa hoe zavatra tsy ahitanterahana, tsy azo tanterahana, zavatra ohatrany hoe raisina sary an-tsaina fotsiny. Raha dia kentsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika mahazava azy kokoa dia ilay hoe irréaliste na ihany koa hoe imaginaire. Irréaliste na imaginaire, zany hoe zavatra tsy ho hay tanterahana mihitsy izany. Io chimérique io moa izany dia adjectif, izany hoe mpamaro toetra, noho izany dia misy zavatra miova aminy arakaraky ny sokajiny ilay zavatra lazaina hoe tsy hay tanterahina mihitsy. Omeko ohatra ianao atao anatin'ireto teny maromaro ireto voafaritra anatina fehezany teny iray hoe ta proposition est chimérique. Ta proposition est chimérique izay midika hoe izany tolokevitra avy aminao zany dia tsy azo tanterahana. Dia eto izao hitantsika hoe au singulier ilay hoe proposition dia tsy miova izany ilay chimérique. Fa raha toa izao ka novaina izy hoe tes propositions sont chimériques, izany hoe ireo tolokevitra anao ireo dia tsy azo tanterahana, izany hoe au pluriel ilay proposition dia misy s aorinan'ilay e amin'ilay chimérique, izany hoe chimérique misy s amin'ny farany. Dia izay indray ny voambolana azoko nozarainao anao anio. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany ity fizarana ity.
1: RTV Sofia mizara faliana ho anao. Mandy 4040 amin'ny 4040 mizara faliana ho anao.

androany ity satria somary lavalava ihany a izay a loha hevitrisika omaly izay verina foana aloha zany ny teny fiarabana ho andreo izay mety hoe vaozao mihitsy ianao vao tafiaraka amin'ny onjapeo sofia dia misy ihany koa nefa teo foana atao anatiny ireny a mozika ireny a indrindra ihany koa ny doka sy ny filazana izay a nandeha ihany koa tamin'ny fotoana izay tokony hoe andanan'izay doka sy ny filazana izay

Tepolony hitrany amin'ny telo ora tolakandro somarina sika an'iny mozika anankiray iny a, izay vao tena hoe hiditrisika ato anatin'izay fitohizany fanohizana an'izay a fandarana fantary fahatanora izay fa naroa somalo izy izany aloha hevitra fa lava be izy ity dia nozaraiko anankiroa ny tapany voalohany efa noetiko omaly dia ny tapany faharoa indray a izao arosoko anao a izao zany hoe ho an'ireo izay tsy naharaka ny fandarana omaly dia somary hoe matiatika kely ianao satria tsy nafantatra hoe inona no voalohany tao anatin'izay fandarana fantary fahatanora izay fa na izany na tsy izany moa dia omena anao foana ny famerenana ny lohahevitra ny fifandraisana izay ilay nyresantsika omaly a dia mitohy amin'ity androany ity izany hoe amin'ny voalohany iny dia misy ny zavatra tokony hoe tandremana fatratra ao anatin'izay a fifandraisana amin'ny voalohany izay dia sombotsombony tamin'ilay omaly a izany hoe rehefa ao anatin'ny fifandraisana voalohany ianao dia tsy tokony hoe hotenenina tantaraina avokoa ny tsyambaratelonao rehetra rehetra ny tohiny izay avy hatrany no omeko ary a mila jerena tsara foana ny fomba hietrehana ny teny hoe tsy izany hoe ny fandavana satria rehefa ao anatin'ny ilay hoe fifandraisana voalohany a dia matetika tena hoe ohatr'izany mihitsy a ianao rehefa hiangaviana zavatra rehefa angatahana zavatra ianao amin'iny fifandraisana amin'ny voalohany iny a dia tsy maintsy hoe manaiko foana ianao a satria vao voalohany ny fifandraisana dia amin'iny izany a ny tokony hoe jerevanao tsara ny fomba hiatrehana ny teny hoe tsy voatery hoe anaiko foana ianao hoe eny amin'izay zavatra angatahana sy mety hoe hitadiavana anao a dia tokony hoe mba rehefa misy ihany koa ny fotoana hitadiavana anao a tokony mametra ihany koa hoe atretoko atrety ihany any tokony hoe mivoky ny trano indrindrandrindra ny ariva fa tsy bahana n'ilay hoe mbola fifandraisana amin'ny voalohany a dia somary hoe atahotra ianao a anatin'izay a voalohandohany a ny fifandraisana izay mahaiza foana manda zavatra iray ampanajana nefany a no andavanao an'izay zavatra mety hoe angatahany a aminao a izay ohatra hoe mety hiteny anao izy andao hiaraka amiko a dia hoany na amina toerana lavitra ohatra na mety hoe ianao ilay tsy zatra mandeha mivoakalina ohatra dia mivoaka amin'ny ariva ohatra ny hoe afa-be indray ilay hoe mivoakalina ilay mivoaka amin'ny ariva dia afaka manda soma tsara mihitsy ianao fa tsy maka lavitra ianao amin'ny valiteninao a za tsy zatra manao an'izany fa ohatra izy ianao hoe misy zavatra mety hoe mandraikitra anao fotsiny a dia vita satria mety hoe jerevany ihany koa mantsy ianao amin'izay fihetsikao izay hoe manahoana izy a rehefa ao anatin'izay a fandavana mety hoe fangatahana ataony a izay rehefa hoe mandamo ianao a ao anatin'izay hoe tsia izay dia amin'iny ilazana aminao raha izany hoe amin'iny a no mipetraka tsara ilay mety hoe fanajana anao a sy ny fanajana anao moa izany amin'ny safidinao izany hoe tsy izy mihitsy a no ibaiko a sy anjakazaka amin'ny fiainanao satria izay vo iny tsy voatandrinao ny voalohany a dia efa taritsara fa izay foana izany ny tontolo a izay andro a iainanao miaraka aminy a le hoe manaiky foana ianao tsy afaka anda mihitsiny a dia iny foanafoana ny mety hoe iarahanareo ao anatin'ny fotoana maharitra dia izay ilay tandremana fatratra araka ny lohahevitritsika tsy voatery hoe manaiky foana ianao amin'izay zavatra mety hoe angatahany aminao izay

0: Vault Recall.
1: Here we go. One, two.

efapolo minitra ny amin'ny telo rato lakandro varaparanantsika tronga mba ny fandaharana fandaharo fatanora ao amin'n'ity androany ity fa ny fanampiny izay rehetrarehetra voalaza teo izay dia tsara ihany keo anatin'izay hoe fifandraisana amin'ny voalohany izay a ilay mifampitipiditra trano, zany hoe le mifampitondratondra any an-trano ihany keo, anisany hoe somary hoe alavirina kely ihany keo izay, satria mety hoe tena ifankazatra, ifampizara, ifampihinana ny manta sy ny masaka ianareo a, dia mety hoe isy ihany keo ny fifanolanana rehefa any aoriana any a, dia manahirana ihany keo izay zavatra anankiray izay. Dia izay ny azona roso a, dia mankasitraka indrindra somary hoe nataontsika indroa miantaona moa izany ny tao anatin'ny loha hevitra iray iny a, efa ny hoetiko maly a ny tapany voalohany, dia androany ihany koa ny tapany faharoa. Dia mankasitraka indrindra e ho amin'ny rapitso tolakandro indray ny fotoana manaraka izay iarahanareo amiko a ao anatin'ny fandarana no sainao ve. Dia araka ilay loha hevitra teo, dia misy ihany koa ny mety hoe mbola voalohany mihitsy ao anatin'ny fifandraisana, dia ireny izy ireny efa narosoko ireny, dia misy ny azo hoe ampiarinao soma tsara mihitsy, dia ho an'ireo efa teo ihany koa ianao n'leo, dia ny fiainana dia ohatrany foana hoe mampianatra anao amin'ny tsara, dia maisa mandray lesona ihany koa. Mankasitraka indrindra, dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray a miaraka tsika ao anatin'ny fandaharana no sainao ve.

0: Manatitra ny iaraba ho antsika rehetra tafaraka indray atao anatin'ny inona ny malaza ho an'ity tolakandro ny zoma zoma fa 2020 ny volana me taona 2020 ity. Manasanao anaraka ny inona ny malaza hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny tsingeritaona fa 30 ny sekoly miaramila mpirenena raha ny sabotsy lasa teo no nanokafana ny fankalazana tamin'ny vavaka dia nitohy omaly alakamisy tamin'ny alalan'ny varavarana misokatra ny fanamariana ny fa 30 ny sekoly miaramila mpirenena Beravina fianarantsoa ny tafika malagasy. Nanokatra ny fitsidihana ny jeneraly rafidimanana Teddy Francis Mazoro jeneraly ndreo tafika niaraka tamin'ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny folo alindasy eta Mazoro. Ity zoma 2020 mety kosa no tena ivo ny fankalazana raha toka ny 2023 sy arivo no ny joroany ity sekoly miaramila mpirenena ity. Tonga teto antoerana nanotrona izany ivo ny fankalazana izany ny filohan'ny repoblika ny fanavaozana ity zoma 2020 ny volana me 2020 ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Ka fianarantsoa raharaham-pitsarana mikasika ny fivarotana ny eo ambany ny gradin. Olona roa amin'ny telopolo no voaroiroy voapanga honanao fanararao tampahefana na bulle fonction mikasika ny fahazoana ireo trano fivarotana ireo etsy ampasambazaha. Tafiditra ao anatin'izany ireo mpitantana teo aloha tao amin'ny kommune ambony vohitry fianarantsoa. Nanapaka ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny pôle anti-corruption fianarantsoa fa amin'ny fahefatra ny volana jona 2020 no avoaka ny dity mpitsarana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Raharaha halatra tany io no antom-piampangana an'Andriamatoa

0: Raha ny vaovaovao iray ny alakamisy hariva dia nahiditra amponja vonjimaika eny amin'ny fonjany meritsy antosika ny solombava mbahoaka Naivo Raholidinina izay efa noesorina moa ny zo tsy azahoana manenjika azy na ny immunité parlementaire ary eny amin'ny fonjana ny tany mora kosa i Jean Nirina raha fanomezantsoa. Fantatra fa fikambanana maro sy olony tsotra no mitory azy ireo fitoriana noho ny fisolokiana fanaovana hosoka fanaparam-pahefana amina halatra tanin'olona.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Mbola tona tenina ny malaza ihany lehilahy iray nahatratrarana rongony tao amina hotely iray tao Hoanjoma. Lehilahy iray voasambotry ny polisy munisipaly nivarotra rongony miisa 300 tao amin'ny hotely iray teny amin'ny tsena Nanjoma. Maro ireo mpanjifa ao amin'ity hotely ity ary ny sasany amin'izy ireo aza mbola mpianatra eny amin'ny lise. Efa natolotra ny tompon'andraikitra mahefa brigade des stupéfiants ity lehilahy voasambotra ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Fivavahana nasionala nanatanteraka fivoriam-be voalohany ho an'ny taona 2020. Fivavahana fikambanana vady polisy sy polisy vavy. Nandray anjara tamin'ny fivoriana avokoa ireo birao avy amin'ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka manerana ny nosy tamin'ny alalan'ny fivoriana ampitain-davitra notontsaina tao amin'ny efitrano fivoriana ao amin'ny ministera ny filaminam-bahoaka nosy ny alarobe 20 May 2020. Anisan'ny fanapahan-kevitra lehibe no raisina nandritra ity fivoriam-be ity ireto. Ny nandraisana ny daty ankalazana ny 50 taona nijoroany ny fivavahana izay ho tanterahana ny 7 Aogositra 2020 ary ho faranana amin'ny zaika be nasionaly atao any Manjanga ny taona 2020. Tao anatin'izany ihany koa ny anavaozana ny fanamina nasionaly iraisany fivavahana manerana ny nosy ary koa ny fanamafisana ny lafiny sosialy eo anivon'ny fikambanana fivavahana.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: ORTF na ofisy paritry ny fizanontany fianarantsoa nahazo trano natao fandraisan'olona. Nahazo birao trano vato fandraisan'olona vaovao sy manara-penitra ny ofisy paritry ny fizanontany eto fianarantsoa raha toka teo amin'ny gare FCE no birao teo aloha. Tamin'ny volana febroary 2020 moa no nanomboka ny eritreritra ny ampiasana io trano io ka natomboka avokoa ireo dingana ara-panjakana teny anivon'ny kommuna. Ny volana marsa 2020 kosa no nanomboana nandiniana ny endrika sy ny famolavolana azy. Tao anatin'ny fotoany tsarotra nefa nisehatry ny fizanontany nandritra ny valana retina coronavirus ka tsy afaka nanohy araka ny tokony ho izy ny tetikasa. Ankehitriny nefa ho an'ity taona 2020 ity dia tontosa ihany ilay vina sy nofinofy ho an'izany fananganana trano birao ho an'ny ofisy paritry ny fizanontany fianarantsoa izany ka eny Ambatolakisoa no toerana misy azy. Dia izay ihany koa ny inona ny malaza natolotra ho antsika tamin'ity zoma faharoa 20 May taona 2020 ity isaorana ankasitrahana ianareo rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao eto amin'ny RTV Sofia dia ifanomezana fotoana amintsika amin'ny 8 alina na ny eto amin'ny radio izany na ny ao amin'ny fahitalavitra ihany koa. Dia mankasitraka anao hatrany miaradi tsy misaraka aminay eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra ihany koa.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao anantona ny point de vente ny Beaubelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arrêt en bus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Beaubelamata misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Beaubelamata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beaubelamata nafantarantsika ny Beaubelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Beaubelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Beaubelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany kefa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa ntsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beaubelamata na fantaratsika ny Beaubelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beaubelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy na rehetratriny hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelambatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimère izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny itiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadazy mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny laharatarobe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano
2: télécharger l'application RTV Sophia dont le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

you all

0: کوش بازوند کوان نیت چون ساز منیفتار سر سر کلتون تیل امور کوش ببه و مد بیوان زنک
1: Ma fantatrao fa nidorina sampamokatra lamba no manimbantsy tuliainana, mitana ny larana faharoa maniran-tanitsy, vokatry ny famokarana lamba betsaka, ratsy kalitao sy mora simba. Manampy anao hiaro ny tontolo iainana ny safidim-piara-miasa azo antoka, amin'ny fanjairana akanjo tsara kalitao sy matesy, orinasa miaro ny tontolo iainana no safidiana mbotra ny akanjonao, satria rehefa manjifa akanjo tsara kalitao ianao, dia miaro ny tontolo iainana. Mimon Etoile Confection, dia mamokatra t-shirt, polo, casquette, maillot foot, basket, robe, akanjo mianja ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, vokatra tsara kalitao sy tsara zaitra, matesy, manaraka ny fenitra hiarovana ny tontolo iainana. Manatona ary ny Mon Etoile akaiky anao, Mon Etoile Ambalapaiso, eo ampitan'ny Pharmacie Centrale du Sud, Mon Etoile Anjouma, ao amin'ny Galerie La Source Anjouma, tsena vaovao, eo amin'ny lalana Mahintso Anjouma, midina makany amin'ny stationnement, azonao atao intsony miresaka aminay amin'ny alalan'ny page Facebook, Mon Etoile Personnalisation et Confection, na intsony miantso vetany laharana 0344 45 982 91 raha te hifandray aminay mivantana ianao. Mon Etoile, manao confection azo antoka, misafidiny Mon Etoile na satria sarobidy amiko ny tontolo iainana ka tandrovako. Mon Etoile, Mon Etoile.
2: Pox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny Ptopox virus.
3: Ny fifindrany?
2: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy, ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pitijoro.
3: Fikasihan'ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
2: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
3: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
2: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany nahazahoana ny tsimokaretina dia mety hiseho ireto sorotraretina ireto.
3: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
2: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
3: Reraka be?
2: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
3: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra?
2: Misy atody tarimo.
3: Ho fisoroana ny M-Pox?
2: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
3: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vata na manavy. Miandry 3 volana aoriny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
2: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
3: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
2: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
3: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevina.
2: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
4: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiahy ahy na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
3: Andraikitrao.
4: Andraikitsika ny avy amin'ny M-Pox.
5: Loatra ny rano ataonao ny koba izany, baina loatra ny afo izany, be rano loatra ny koba izany, lobataina sady be, io ve tsy mbola maty? Zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny koba ny iray finosana 5 kilogramo, arotsaka ny rano iray vera, aro arona tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tsy maty ny zanako satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko koba ny foana.
6: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
7: Tsy tianao alako feno ve vesianao? Itiarany vaaolana ndao ampiasa masfera. Ny masfera eo misy andro siry reset apitany croisement makany Ampitakely afa ihany. Ny eo amin'ny sisin'ny tambokara ihany koa toraka izany. Na ho an'ny fosse septique io na fosse perduit, eny amin'izay andry azo atao ny prix. Ho an'izay hakangroary na antetay atsony laharapinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385688933 0385688933 na tongava eny an-toerana azadiana fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay. Tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany Ampitakely siry renset na ihany koa eo amin'ny sisin'ny tambokara centre ville Pasambazaha. Ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana fesefeny masfera ny sopapa.
8: Programma masaka! Lendi di pante cont mi avaka! Tu non ombi, qua vana!
9: Ne
8: Jacquard, Machinda Antoine de Padoue, Ibasha, Père Curé, Père Xavier, Père Vicaire, Père Pius, Ni Christian Arietas, Ni Comédia Biabe, Nemanga Yasinke, Tufenera Sushman Titia, Quasiamni,
9: Tolomoni, Quasiamni!
8: Aumarano, Falabesa Sua, Eumbun Gansaminer of Witsuan, Lalamandang de Bosari, Nilandi de Pantecota, Tiendro Pulme, Enabro Pulsurivu. Tulumam Quavanu, Aitamandro of Kalaza, Basrai, Tutsakai Kelsira, Pul Pulsa Magusnia, Sante, Quafanani, Papa, Artista Avet Fineranzua. Santo le sakafo koa, fefamisany sakafo, sakitaky masamiafa, zava-pisotro isan-karazany, sinsisa. Isy bisa spesial, miangy amin'ny selle tanan-dolo, mandroso ny verna. Aza misalasala koa fevasoa ben lalagnagny. Lundi de Pentecôte, tolongo avy goavana, alatsinainy dimy amby roapolo mai, enina amby roapolo sy arivo, ao marano, valabesa soa, ambonin'ny grand séminaire voitsoa, lalagna mandeha agnandre bosary. Vidipidirana. Longa arriforiari, bipe arriforiari, per la fotocana, raiali arriari,
9: e fiagari!
10: E fana ieno fitovana marca, em top feno, marca fitovana tsarin jeans, azuantk, maf ari, mura vidi. Tungavam zeriro karazana fitovana marca, em top, au magazin voatukana, em top demana na karazana fitovana marisa ilainau, fitovana kirslei b, fitovana mandi bateri, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia, ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magasin Baty Plus, enceinte Baty Plus, à Passambaza, eo ampitan'ny Computer Store.
11: M-Top, faire la différence.
12: Eo Ambafeianao, ny filoha fanavaozana ny Repoblika Madagasikara, Colonel Randriana Irina Mikael. Eo Ambafeian'ny Ministera Fampianarana Ambony, sy Fikarohana Ratsion, Professeur Ravony Manantsoa Ndoyal Mandavi. Ny NS Fianarantsoa dia ankalaza ho faty mambefapolo taona ny orenany. Toy izao fandaharam-potoana, alarobia fito amby roapolo volana mai, ENS Klinde hanatanteraka fandiovana feobeisy ary ho faralana fametrahana dian-tanana. Alakamisy valo amby roapolo mai, tapany maray, carnaval culturel, tapantolakan, culte ocuménique, gala évangélique, yarana mnure korale, toi niveau d'université de Fenarantsou. Zuma sy fembropolo mai, tapany maray, lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy, ny fankalazana faty mambefapolo taona ny UNS Fianarantsoa, vernissage des stands, table ronde, tapantolakan, manifestation culturelle, match d'ouverture, ary ho faranana amin'ny fampisehoana goavambe, eo amin'ny esplanade andrainjato, iarana amin'ny Eldro. Major 7. En finale. Darsa.

0: sakay izany tasaha
1: fandaharana iresahana mahakasika ny fampilaina sy fiompiana
0: arahinao eto amin'ny onjapeo jovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fahefany hariva sakay izany tasaha
2: iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Karazana sakafo hafa indray vita avy amin'ny ovy no rosontsika eto a dia ny hoe
4: ovy amin'ny taolan-kena tsotra dia tsotra andrahoina ny taolana eo amin'ny adiny iray na adiny iray sasany mialoha eo a no iketrehantsika ny taolana ary efa vita izay dia araka ny mahazatra antsika sasana ny ovy voasana ny ovy sasana ndre mandeha indray azontsika tetehina na azontsika atao ohatran'le fanaovana an'le poko ovy tary aloha iny ihany dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny roa misy taolan-kena ny ovy a ary rehefa vita izay ketrehana ho malemy tsara dia iny indray izany a no atao sakafo aza adino izany fa rehefa hamatra ny ovy isika dia eo amin'ny atsasakilao eo a ny ovy ampy ho an'ny olona anankiray dia amin'izay a tena mahasolo vary.

0: Arranca.
1: Sakaizan'ny Tasaha.
2: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
1: Arahinao eto amin'ny onjapeo sovia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan'ny Tasaha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny Tasaha Mahazatra Ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
3: Passons une belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izaranoreo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Paz Mian Fofou, Arainao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: خبر البنكات
1: ماما ريدي
2: سنتوا يفهم.

0: faz me an fofou aray na weto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tous amis de Sarah via l'Orange, au Sarah 90, afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance de me dire que tu es un opérateur à l'échec, quoi, je suis fait. Au Sarah 90, que a sua N444.90, manga tu na vanta na rupfar sacreti Orange.
2: Orange, eu anilanao.
3: Onoa, ba fanta jovem groupe fiennoir?
4: Fa groupe inna kizan, te groupe manao inna yanko.
5: Ni groupe fiennoir adia fikambanana pila lauta taramalagas miurnet fienaratsu.
3: Ntanzinay, dia nitondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mianjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara,
7: tantara an-tsehatra
8: ary somy tantara ny fiainoara.
3: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
3: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Groupe fiainoara manolotra anao.
10: Ny mitovy no milambana.
3: Novokary ny vondrona fiainoara, sanganaza ny tsiky mazava. Nandrindra sy nanatotosa, tsiky mazava sy sitraka Ramefasoa, tompo nandraikitra sitraka Ramefasoa, teo amin'ny lafiny teknika, Tranokara Production. Ireto avy ireo ny lalao ny tantara. Anitao no hiaja, sambatra no faly.
10: Niaraka tamin'ny sitraka no jemima, iarena no sandy ary tsy kosa ny mavo.

0: 93 din satfaja.
1: Lasa ihany iny madama be sy ramsebe. Anay sy ty samy ty no ato mandra-pahatonga an'zareo rabitso maraina.
2: Mavo, tonga de asio menaka le loka koa ao, de pasoiny akanjoko. Porosio koa ny kiraroko fa maloto be de ny efitrano koa diovy.
1: Eny madama kely a, andraso asiko amin'ity ranon-tsavony ity ny lokany. Zay ao de ilay akanjo a somary dora kely ary ka izy ty mampiasa n'itony menaka tare mamanja tony. Hitako ny hevitra, aleo ariko any amin'ny fanaripako avaratra ny tony hijerevako ny amanjany ray. Asa na mba anao ahoana ny tarehany rehefa tsisy an'itony menamenaka tare tony? Tsy matoky valera anindry any kalamavo angah e. Vita ny sakafo madama kely a,
2: zay moa tony vo tonga ny olona efa noana efa tsy
1: mahazoto ary madama kely e,
2: lasa koa mandeha any e.
1: Aleo hoanina amizay fa tena noana zany.
2: Oay, to misy tsirina savony mpamisavivavy ty.
1: Tsy fantany mantsy fa miainao ty ambadika ny varavarana ato any ahy, mbola pahafirina anaovako andriko zany e. Marary anah ny eny nangalara andriko any faly e.
2: Mavo, mavo io sesefo tsy hihinana an'io tsony a, hanina tsy manjary io lasa.
3: Fa misy inona e, inona zany tabataba be ato zany?
1: Fa izy kely le kiala sandisandinao iny, rehefa tsy mahazaka le tsy de miala.
2: Mavo a,
1: zay ny anao zay, aleo aloha iahy hiala teto.
3: Ary tô sala misaka sy tontozy reny sandy sy mavo reny tsy miaona.

0: Manimanina an'izay zanako izay zahady a, nefa vo firy andro zay. Aleoloha iantso azy aloha ah e, aza mba manahoana angah izy izay any? Nataoka aiza moa ny fidaiko teo? Ay, ito izy ka.
1: Allô, maman?
0: Allô, Sandy a, manahoana ny zanako an'izay?
1: Salama tsara maman, fa tena sorahina be ato a.
0: Fa misy inona?
1: Za maman tsy hipetraka intsony ka, andeha hiverina any an-dafy a.
0: Fa ahoana ry Sandy a?
1: Mankaleo ao mihitsy mipetraka ato amin'ity mavomavo nareo ity.
0: Fa ahoana mitonia aloha e, tantarao dia nisy inona?
1: Haa, tena mitonga vaingana nareo maman ka, leo be a.
0: Efa andalana ke izay a, fa mba mitonia tsara aloha e, aza dia masisika ohatr'izany.
1: Aleo angamba ireo maman andeha hivoaka aloha ka, dia rehefa tonga nareo dia miantso anazy izay vao miverina ato amin'ity trano ity, tsy dia nijanona ato maman a.
0: Oay, tonga dia nitapahany kosa ilay telefona, mba tsirariny kosa ne izany ataondry mahavy izany. Nanao zavatra tsy nahatamana ny Sandy indray izao iny tao. Ataoko mahita indray aloha iny rehefa tonga any ahy e.
2: Fa misy inona indray e?
0: Ka niantso an'ny Sandy a teo a, dia olana be ny endry zareo ao fa mamineho toetra ratsy ao koa ny imavo iny e.
2: Ha, imavo ve dia manana toetra ratsy ohatr'izany? Ratsy zazakeliko.
0: Ka tena nampijaliany taona izanyko e, raha tsy izany ve Sandy ho tezitra be ohatr'izany?
2: Izay le tena mandreraka na mamelamela olona ao an-trano ao ka, fomba tsy eo kely ve ianao dia korotana korotana.
0: K'izay mihitsiny, so ihany aloha tsika efa andalana e, dia ho hita eo indray hoe inona ny zava-nisy tany. Fa tsy maintsy mahazo amiko aloha iny mahavo iny e, manao izay tsy hatamana ny zanako mihitsiny.
2: Mba manadiadia tsara ihany aloha e, mahavo ane tsotsotra e, nefa isandy hitanao ihany izy ohatra ny misintotsintona sy kizitina manahaka anao iny.
0: Dia imavo ve ny mavo ve narovanao noho ny zanaka anao e, sao dia mba tsy rariny ray ny a.
2: Zay indray le mandreraka miresaka aminareo ka, andao aloha dia rehefa tonga any iteo.
0: Ndao ary e.

0: fa inona ny tena zava-nisitato ry reto a? Miaino anareo zay?
1: Tsy manaresaka olazaina maro tsony a mamô a. Tapaka ny hevitro tsy maintsy mandeha, sao dia sao ihany dia aoriko ny entako. Eo nareo. Za koa ary madama ohatra ny tsy tamanako no aleoko ihany mamboly eny ambany vohitra.
2: Fa inona marina ny zavatra nitranga teto ry faly a?
3: Tena sy zava-patako zany ramose a. Toy ny mijery filma gasy reny aho teoko.
1: De mbola nataondry aiza zay moa ny kraimako teo?
2: Aha, petraha mihitsy alohanao ry sandy a. Zao ny ataoko aminareo a. Ho anao ry mavo, mino angamba fa efa ampy hoentinao miaina amin'ny fiainana ny zavatra hitanao tato. Ianao kosa ry sandy a, mananatra anao aho satria tsy ho eo foana na iray aman-dreninao hijery zay lalako mba hanao any. Ity toetra anao ity mba ho vao. Inona fotsiny nandratoana fianarana tany ivelany tany? Maiza ianao miaina aza manambanimbany olona, aza manambany ny tenanao ihany koa ianao. Ialahy kosa ry faly, rehefa atody zavatsarotra toy ireny ialahy dia mba maiza mandray andraikitra. Ianao koa ne mba hanana ny tokantranonao sy ny ho avinao e. Tsy ho vitany toy ireny foana, aiza ve ka mehimehy fotsiny zavatra taon'lahy eo an-tokotany io?
0: Eny e, efa ampy re zay zareo a. Fa tena tapa-kevitra ny andidiko ve ianao ry sandy a?
1: Tena tapa-kevitra mamô a. Sady efa vita koa ne ny taratasy ny karakaraiky taty e. Efa elaela ihany koa izay nahatongavako izay. Efa nahita nareo sy papa a. Efa faly be a fa aleo amin'izay andeha. De ialako tsiny ihany koa izay rehetra vitako taminareo re a. Mamelahy anareo. Za moa tsy manakambara tsony fa andeha karakara ny sakafontsika eny an-dakozia eny a.
2: Eny e, ndao fa tsisitsiny zany zava-dehibe de ny filaminana.
3: Za koa ngamba andeha indray e. Mila lao baolina ao ivelany ao mantsy ry zalahy reny. De hiamby namina ny vazo a sao de misy vady. Mahamay manko nanjoaha tamin'le farany iny a.
2: Ndao ary, tena manao ny asany mihitsy ny faly iny e.

0: av sy'r faly a. Enoko tamin'ny aja tokoa fa angata tso-dranonina ro roa. Fa hanorina tokantrano aby izay. Dia mamerina ny fisaorana re ry mavo sy ry faly a. Tena misaotra betsaka tamin'ny vitanareo taminay. Afaka telo volana na sivy volana. Adininay mivadiny laza taminareo fa mitoejaza a. Izay mba mandanindalova ihany reto a.
1: Vaovao tsara kosa izany madamako. Izay koa ny manana vaovao e. Ao ry seri teneny vaovaotsika.
2: Sinona resany vaovao izany fa hampiakatra ny mavokely ho vady aho e. Fa dia misaotra anareo amin'ny vady koa e.
3: Tena izay tokoa e. Tsy anatria hoe hifampisaotra eto tsika mianakavy fa efa izay voalazan'ny matamako teo izay. Misaotra anareo roa fa nafinaritra ny fiarahana tato nandritra ely izay. Mirary soa anareo amin'ny atao rehetra mba hahita mitady e. Raha toa ka misy moa ny zavatra manahirana dia aza misalasala ny mandalo aty aminay mivady. Mba mamangy vangia ihany koa fa arak'izay nilazainy teo izay hoe ny fahasoavana ho avy aminay mivady efa ho avy koa ty e. Izay ry faly a, dia manaraha koa ny dianay fa izao izany le hoe izay mitovy marina no milambany e.
4: Ny mitovy no milambana.
0: Novokary ny fondrona fiainoara dia penny tsiky mazava. Nandrindra sanatotosa tsiky mazava sy sitraka ramefasoa teo amin'ny lafin'ny teknika tranokara production. Tompona andraikitra sitraka ramefasoa ireto avy irony lalao tantara. Anito no hiaja, sabatra no faly.
4: Niaraka tamin'ny sitraka no jemima, iarena no sandy ary tsy kosa ny maro.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Mozika Roots, telpulo minitra, natokana izaranoreo mozika avokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Fazy miandro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

compañero que le arruegue un yebu. Más mafia.

gasy irery ihany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gasy

0: Amin'ny fifaliana no iarabanantsika rehetra tafaraka indray ato anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio television sofia ho an'ity zoma faharoa amby roapolo ny volana mey taona enina amby roapolo amby roa arivo ity. Manasanao ampanajana anaraka izao fampalalam-baovao izao hatramin'ny farany. Vaovaon'ny semipina ny sekoly miaramila amin'ny pirenena avy hatrany no isantarana izany. Fankalazana ny fahatelo amin'ny zatopolo taona no marihana ity zoma roa amby roapolo mey enina amby roapolo amby roa arivo ity. Lanonana natrehan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ny praiministra ary ireo mpikambana avy ao amin'ny governemanta. Iandrasamy no nanangona ny vaovao ary mitatitra izany amintsika.
1: Isany nanamarika ny lanonana androany roa amby roapolo mey enina amby roapolo sy arivo nanamariana ny fahatelo amby zato taona ny sekoly miaramila pirenena Toberavina fianarantsoa ny CMP ny fametahana ny takelaka nanamarika ny fahatelo amby zato taona izay ny tena ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny kolonel Randrenirina Michael no nametaka izany. Notembiasin'ny fanehoana ambany faneva ireo mpianatra ho an'ny andihan'ny antokotaona dimy roapolo sy arivo enina amby roapolo sy arivo ny sarotra ny anarana Joary ka ny kolonel komandin'ny sekoly Ndremanoro Obindrary Donatien no nitarika ny lanonana teto. Taorianan'izany dia niroso tamin'ny lanonana ara-miaramila ho fandraisam-pahefana arakasa sy ara-pibakiona teo amin'ny komandin'ny sekoly teo aloha ny kolonel Ndremanoro Obindrary Donatien sy ny komandy vaovao kolonel Randrianarisata Zafiniriana. Ny fotoana lanonana ara-miaramila notarihan'ny general Pucelas Demosthène lehibe ny etamazoriny roa tafika ary nanamarika ity fotoana ity ihany koa ny fanolorana marika ho an'ireo mpianatra mendrika teto amin'ny sekoly amin'ireo andihany dimy roapolo sy arivo enina amby roapolo sy arivo ireo. Matso lehibe nandraisana anjaran'ny mpianatra eo amin'ny sekoly fanomanana eto amin'ny CMP no namaranana ny fotoana.
0: Toy ny vaovaon'ny sekoly miaramila amin'ny pirenena iny hatrany. Isan'ny nasongadiny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tamin'ny lahateniny fa isan'ireo manamboninahitra ny ofana teto ihany koa ny tenany. Ara ohatrany ny toy ny fanazavana makasika izany.
1: Nanamarika ny lahateniny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ny Madagasikara ny kolonel Randrenirina Michael ny filazana fa isan'ireo manamboninahitra no volavolain'ny sekoly miaramilina pirenena eto Beravina fianarantsoa ny tenany.
2: Tsy mitsangamenatra aho ny anambara fa nivoaka tamin'ity sekoly ity ny tenako. Ataoko rehare zany satria isan'ireo toerana nolalovako namolavola ary nato izao ahy ity sekoly miaramilina pirenena ity. Raha nandalo teto aho ny efatra marsa efatra amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo angamba no nidirana tato tamin'izany a nanokatra an'io a klasy preparatoira io a dia tsapako fa mbola misy ireo fitaovana sy fodidrafitrasa tranainy efa nampiasainay antaonany maro no mbola ampiasain'ny sekoly ankehitriny. Anio fa roa amby roapolo mey enina amby roapolo sy roa arivo aho tonga etondray nitokana zavabita koa mametraka fankasitrahana feno anareo mpitantana eto amin'ny sekoly aho amin'izany ezaka ataonareo izany makasitraka ihany koa ny tsirairay avy aho satria ny lamina tsy nisy tomika ny fifamindra-pahefana arakasa sy ny fifamindra-pahefana ara-pibaikona natao teto anio. Izany fitoniana sy filaminana izany no iralianay sy andrandrainay amin'ity firenentsika ity satria izany no lalana anampy atsika iroso faingana amin'ny fifidianana izay kasaintsika vitaina alohany afarany taona fito amby roapolo sy roa arivo. Tsy hitazapotsiny anefa ny fitondram-panjakana mandra-pahatongavan'izany fa miezaka mandrakariva manao izay vita amaliana ny filany vahoaka eny fotony.
1: Nanamarika ny kabariny ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy.
2: Dia mirary ny soa mandrakariva ho an'ny vahoaka malagasy ny tena ko ady sarotra no atrehntsika entina mpandrosoana ny firenena ady sarotra nefa mino sy manana fanantenana ny tenako fa raha isika tsirairay no mahay nyfanometanana dia ho vitantsika izany ady izany. Endrika izany tanjo napetrantsika izany ny zavatra ny anantsika teto amin'ny sekoly miaramila pirenena anio dia firalahiana sy fifanampiana anatin'ny fitoniana tanteraka. tadidio fara ny firahalahiana izay ananantsika ny kolokoloina tato amin'ny sekoly sy ny firahalahiana izay ananantsika ny kolokoloina tao amin'ny akademia miaramila no misy eto amin'ity firenena ity mino ay marimarina kokoa fa mandroso ty Madagasikara malalantsika ity. Oelavelona ny ny sekoly miaramilam-pirenena, oelavelona sy ho mafy orina an-trany anie ny firahalahiana misy eo amin'ny folo andaly. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompokovavy, hoanytanydraza.
1: Nanome voninahitra ny fanamariana ny fahatelo amin'izato taona ny sekoly miaramilam-pirenena na ny sem-piberavana Fianarantsoa, ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara sy Ramatovadiny, teto ihany koa ny Prime Ministra sy ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta androany Zoma 2020.
0: Ivadika lafim-baovao hafa indray isika dia efa vao mahakasika ny fitsarana pakana ny pôle anticorruption. Taorian'ny fanadihadiana sy fiainoana ireo olona voaroiroy amina raharaha kolikoly tao amin'ny kommuna Fianarantsoa renivohitra ho an'ireo mpitantana teo aloha dia amoaka didim-pitsarana ny paka ny fahefatra ny volana jona 2020. Indro ny fanam-baovao mahakasika izany arahana amin'ny Georgette Razafindramanga.
3: Raharaha na dosie iray no tsarain'ny paka tendrim-pitsarana miady amin'ny kolokolo eto Fianarantsoa ireo trano fivarotana ambanin'ny gradin amin'ny kianjana pasambazaha voapanga amin'izany ny mpitantana ny kommunen'ny Fianarantsoa renivohitra teo aloha miisa 20. Anisan'ny mahavoasaringotra ny fanararaotam-pahefana ny fahazahoana tombontsoa noho izay antony izay ny fanomezina tombon-dahany tsy araka ny lalàna. Tao anatin'ny ora maro ny andro ny alakamisy 20 May 2020 nanady hiadian'ny mpitsara sy ny hainoana azy ireo, teo koa ny fiarovan'ny mpisolo vava isanisany. Hamoaka ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity ny paka ny 4 June 2020, tsy hivina fa mbola maro ny raharaha na dosie hifandimby ho tsaraina.
0: Vaovao avy ao anivo ny fidina ny fonds d'intervention pour le développement kosa indray nanamarika ny iray volan'ny fiahiana ara-tsosialy ka misafidy ny commune rurale Andoharanomaintso nanatontosana izany ny alakamisy faraikambropolonyvolanamey ho an'ity taona 2020 ity. Ndeo arahantsika ny vaovao mahakasika izany.
1: Isan'ny distrika misitraka ny fandaranasa ara-tonaina ny eto isandra mifototra amin'ny fampiroboroboana ny arena maha-olona sy ny famoronana asa, isan'izany ny tetika asa avotra mirindra sy ny vatsinakohonana. Antony ny safidianana ny anamariana ny ray volan'ny fiainara-tsosialy teto amin'ny kommuna Andoharanomaintso ny alakamisy 20 May teo. Ny tetika asa dia vatsihan'ny banky iraisam-pirenena vola tanterahan'ny fidy na ny fonds d'intervention pour le développement ary arindra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina.
4: Loa hevitry ny fankalazana nasionaly dia ny hoe registre sosialy tokana ho an'ny fiahiana ara-tsosialy ara-drariny sy mampiaty, izany hoe fiahiana ara-tsosialy tsy manavaka fa miain'olona rehetra na ny ankizy na ny vehivavy na ny zokiolona ary indrindraindrindra ireo manana fahasembanana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fankalazana izay natanterahana teto Andoharanomaintso dia nomariana satria ato anatin'ny faritry matsehatra ambony ny distrika ny Sandra dia anisan'ny misitraka ilay tetikasa ara-tonaina izay tetikasa ny fitondram-panjakana izy io eo ambany fiahin'ny ministeran'ny mponina fa tanterahan'ny fida izany na ny fonds d'intervention pour le développement dia misy an'ireo mpisitraka ireo ato anatin'ny kommuna rurale Andoharanomaintso eto amin'ny distrika ny Sandra dia izay no antony ny safidiana anazy. Misy moa ireo fijoroana vavolombelona ny mpisitraka izay efa nahazo tombontsoa tao anatin'ny tetika asa izay izany dia izay no anisan'ny tena hoe nasongadina tamin'ity androany ity.
1: Voaresaka teto ny fitohizan'ny asa araka ny voalazan'ny taleresam-patry ny fidy dia efa hiditra amin'ny andehana safadimy ankehitriny ny eto amin'ny distrika Isandra.
5: Tetika asa ara-tonaina moa izany izay tanany fandarana sasavotra mirindra dia mikendrindry indrindra izany fandarana sasavotra mirindra ny faratsarana ny famokarana sy fampivoarana ihany koa ny maha-olona dia misy andiana asa tanterahana ao anatin'izay fandarana izay dia ny ho an'ny distrika ny Sandra manokana izany efa tia amin'ny andiana asa fahadimy izany tsika izao efa nisy andianasa vonona zany hatramin'ny faefatra efa tanterahana dia hiditra amin'ny andianasa fahadimy zany tsika izao indrindrareo ho any eto amin'ny kommuna andorany maintsy manokana torak'izay ihany koa any kommuna soatanàna dia anomboka rapitso a ombokolome zany any fandaterana zay fandohany andianasa fadimy izay
1: fanametraka afatra ny fitalevam-patriny mponina sy ny firaisakina mahakasika ny fiahina ara-sosialy ilazana fa misy fitaizana ny mpisitraka ihany koa ao anatiny
4: fiahina ara-tsosialy a dia tsy natao hoe ho an'ny olona tokana ary tsy natao ho amin'ny fotoana manokana fa mba anatsarana ny faripainana zany hoe zavatra mitohy zany a no tena tanjona ao anatiny a mba isiny fiarahamonina mirindra isiny firaisakiana mitondra mankany amin'ny fampandrosoana
1: akohatra ny varotra fampiratiany ireo vokatra azo avy amin'ny fiofanana azon'ny mpisitraka dia isany nanamarika ny fanamarina ny fanokafana ny ray volan'ny fiahina ara-tsosialy ny tanterahana teto amin'ny kommune ambanivohitra andorany maintso ny fanentanana ara-pahasalamana ny arahana tamin'ireo mpiara-mibonantoka amin'ny vidy
0: iampita amin'ny vaovaon'ny fampianarana ambony kosa indray isika namoaka mpianatra sy ny zara maripahaizana ny emit andrainjato mention telo na azombokatra indro ny vaovao makasika izany ary
3: mpianatra misa fitonjato tao anatina mention telo informatique information communication multimédia ary management ny zarana maripahaizana teo andrainjato manampy fanazavana andriamatoa taleny emit
6: iany emita moa amin'ma ecole de management azy dia fitantanana zany tena ao anatiny a fa indrindra koa amin'ma innovation teknôlôjika azy dia mampiasa ny teknôlôjia vaovao a ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny fampiasana izay fitantanana izay sy famokonana fitaovana zany ahafahana mandray décision sy ny resaka modélisation sy ny resaka entrepreneuria ihany koa metraka ny lalam-pifananao amin'nysikoly arykanylazaiko teo a dia mametraka n'izay atao hoe fitantanana sy ny fampiasana ny teknôlôjia izay daholy a
3: malalaka ny famoronana asa ho an'ny tena anisan'ny nomariana teknisianna mbola nahazo fanomezana manokana ireo nahazo naoty ambony na major sy ireo mpiara miombinantoka
0: ho taterina amintsika manaraka eto kosa ny tatitra fampitambaovao momba ny vokatry ny fitiliana ho an'ny valana retina impox ny raika amroapolo me enina amroapolo amroary
7: raha bantsika rehetra tompoko toy izao indray a ny fivoaran'ny aretina impoxa teto madagasikara omaly raika amroapolo may enina amroapolo sy roa arivo nahitana tranga vaovao efatra ambifolo ka ny raika ambifolo amin'ireo dia voamarina ary mitsinjara toy izao efatra tao antsiranana voalohany telo antananarivo renivohitra roa antsirabe voalohany ray antananarivo avaratrano ary ray antsiranana voalohany hatramin'izao zany a dia distrika sivy amin'ny dimapolo no nahitana tranga impoxa voamarina omaly raika amroapolo may enina amroapolo sy roa arivo dia nahitana koa olona sitrana efatra ambifolo ka afaka nivoaka ny tobasalamana tsy nisy ny ainana foy raha ataontsika zany ny fitambaran'ireo tranga hatramin'ny ny andohan'ny valana retina impoxa dia valo amin'ny dimapolo sy valonjato sy roa arivo ka ny valo amin'ny dimapolo sy enjato sy arivo amin'ireo a no voamarina nahitana olona sisikitrana koa izany ny fitambarany a dia fito amby telonjato sy arivo hatramin'ny andohan'ny valana retina impox ary enina ny ainana foy isika zany dia mbola mahita fa mbola eto madagasikara ny impoxa ka manentana antsika raha vao misy a ny fisehon'ny aretina dia manatona tobasalamana fa mahimaimpona ny fitsaboana manentana antsika rehetra koa mba anao izay ahafahana miaro ireo olona marefo indrindra ny vehivavy bevoka moa izany dia ny ankizy toy izany koa ny olon-dehibe efa azo azo taona ireny dia toy izany koa ny olona voan'ny diabeta nolona taizana retina ohatra ny olona marary ny vo. Ataontsika zany izay anaovantsika vaksiny mba tsy ho tratrany amin'ny pokotra tsika dia tsy hitondra mody. Manentana sika rehetrarehetra tompoko.
0: Anoizana izao fampahalalam-baovao izao indray dia ny zanam-pandarana izay anisan'ny mandrafitra ny fampahalalam-baovao. Manaitra ny tompony andraikitra SMS fitaraina ny mpianatry ny oniversite any Fianarantsoa amin'ny Gaboraraka, atao ny mpampianatra sasany izany no SMS voaray.
1: Ny SMS voaray eto manaitra ny tompony andraikitra androany dia mahakasika ny fampianarana eo anivon'ny oniversite eto Fianarantsoa. Mba mampita hafatra ho an'ny mpampianatry ny oniversite, ampanaovinao examen le mpianatra. Maso posty ianareo dia ilaozanareo ilay sekoly. Very hevitra ny mpianatra satria lasa tsy misy naoty ilay mpianatra any ka tsy mamoaka naoty ilay sekoly satria tsy feno. Ny koro nareo koa misy hoe miditra amin'ny valo nefa amin'ny valo ratsaka folo ianareo mandefa mesazy fa tsy afaka mpianatra indray ianareo. Mangony fotsiny ilay hoe very tsy hita ny naotin'ny mpianatra. Mba zavatra matotra ihany ve izany? Tena université d'excellence tokoa ve ity eto Fianarantsoa ity? Laharana andefasana ny SMS eto 03410 565 73, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Fa mpivarotra kiraro kosa no entina amintsika ho an'ny zanam-pandarana andavanandro.

0: Fahiny tonton Paly be eto amin'ny andavanandro radio televizionna Sofia, monsieur Rifin mamaritra kiraro manaraka ny toetrandro mihitsy etya akaiky ny station Galana. Faly miaraba monsieur Rifin.
1: Ah, faly miaraba anao monsieur Balba.
0: Ravoravo koa zay mahitanao amin'ity androany ity a. Lazao ny tokosy andiny mikasika an'reto kiraro amidy ny sery reto.
1: Le kiraro eto be da be vrai fa mandeha par qualité le prix.
0: Zao
1: misy d'ordre vrai.
0: Hitako mihitsy io?
1: Eto zao le misy pessoir reny, misy boty le vrai cuire reny. Eto aminay, anay amin'ny enina de efa misokatra.
0: Hatramin'ny notinina moa de efa mahazo kiraro eto amin'se monsieur Rifin?
1: Hatramin'ny telo alina miakatra zay de efa mahazo.
0: Raha io era Jordan hitantsika amin'nysary io zao a, ohatrinona any zany io zao?
1: Io zao mandeha dimy alina siray eto.
0: Miady varotra io a, prix zay.
1: Tena prix zay.
0: Lehilahy ve sa vehivavy ny tena betsaka mividy kiraro eto aminao amin'ny andavanandro?
1: Matetika vehivavy aloha ny tena maro e.
0: Zany a?
1: Reny tena piatsena fa.
0: Dinona ny kiraro tena mbo vidiny zareo rehefa mandalo eto amin'se?
1: Le kiraro klasiklasika, six, le Nike Jordan 1 reny.
0: Bon, etana ary nivoaka ny fianaratsoa a, hanjifa ny reto kiraro enjany eto amin'se reto.
1: Manentana nivoaka ny fianaratsoa zany fa eto ampitany station ga ampitany gargoti gosera. Anay mivatra kiraro manentanao mba andalindaly fa maro be ny ato aminay afaka manjifa tsara nareo. Afaka hifampiresahana tsara koa zahay.
0: Mahafinaritra Rifin. Eto ampamaranany tsika, inona ny mba sakafo tianao a? Rehefa misakafo anao any an-tokantrano any.
1: Sakafo tiako zao trondro lena ny tena laoka kafisy.
0: Trondro a, trondro lena mihitsy. Amin'ny levi a.
1: Amin'ny levi.
0: Atao ndray ary ny fiarahana androany akasana fenao monsieur Rifin vahiny teto androany a.

0: Fiaramiasa ny TV Sofia sy ny Bianco Fianarantsoa hoentina amintsika eto ny fampafantarana ny lalàna 15 siro arivo tsipika 20 mikasika ny ady amin'ny kolikoly.
1: Fakana tombontsoa tsy voamarina, prise davantage injustifiée, fitahirizana na fakan'ny mpiasam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy, tombontsoa manokana ao amin'ny orinasa iandraiketana na ny andraiketana, asa fanaramaso na fitantanana na famaranan-trosa ara-pitsarana ao anatin'ny rotona ny tsaharany tamin'izany asany izany. Raha olontsotra ny manao ny fiandrian-dalàna sazy 3 ka hatramin'ny 5 taona hatrany maizina, vola onitra 5 ka hatramin'ny 80 tapitrisa ariary. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fandarana sehatr'asa sosialy sy ara-barotra 3 ka hatramin'ny 10 taona, vola onitra 15 ka hatramin'ny 100 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Mamarana ny fampalalam-baovao toy ny mahazatra ny famomezana antsika ny vina ho an'ny toetry ny andro ho an'ity faran'ny herinandro ity eto mpamaranana, dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany fanome fotoana ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
2: Iarabanao ny atokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy, misy ny zavona ho an'ny voatany sy ny faritra atsimo antsinanan'i Madagasikara iny, fa mety mbola ahitana tandrifirahona kosa ho an'ny tapakandro hariva ho an'ny faritra atsimo antsinanana sy ny faritry fitovinany, zay mitohy hatrany moa ny orana malefaka zay avy any andranomasina amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra avaratra antsinanan'i Madagasikara, ny faritra analanjorofo sy ny faritra ambatosoa, ary mety ahitana orana tandrifirahona ihany koa ny morotsiraky ny faritry diana ho an'ny andron'ny sabotsy tolakandro any. Ny maripahana vovinavina ao anaty misy fiakarana ny maripahana ho an'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 25 degré celsius, torak'izay koa ny morotsiraka antsinanan'i Madagasikara iny izay manodidina ny 25 ka hatramin'ny 30 degré celsius izay maripahana izay, ary ho an'ny ilan'ny ndrefan'i Madagasikara kosa indray 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripahana. Ny alahady kosa sy ny zavona ho an'ny afovoantany ny faritra laotra mangoro, ary mety ahitana an'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky, ny atanin'ny faritry Boeny, ary koa ny faritry Diana sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia. Mandrahona kosa ny andro ny tapakandro hariva ho an'ny faritry Vatovavy, Fitovinany sy ny faritra Anosy ary ny faritra Androy, izay mety ho arahina orana tandrifirahona moa indraindray ny any amin'ny faritra atsimo antsinanana sy ny morotsiraky ny faritra Anosy. Ny ambiny kosa indray dia maina hatrany ny andro, rano maripahana vinavina ao anatin'izay manodidina ny 10 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany, ary 20 ka hatramin'ny 25 degré celsius kosa ny ambony indrindra. Ho an'ny morotsiraka kosa indray dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny ilan'ny antsinanana, ary 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny faritra andrefan'ny Madagasikara manontolo. Izay ny meteo tamin'ny tian'io ty, ary rapisinay fotoana manaraka. Veloma tompoko.

Radio Sofia Sanfra FM amin'ny valora sy fito amby roapolo minitra izao eto Madagasikara. Mankasitraka hatrany antsika rehetra izay mbola tafaraka amin'izao onjam-peo izao amin'ity alin'ny andro zoma faha roapolo ny volana mey ity, dia mamerina ny fankasitrahana ary manasam-pitiavana antsika ihany koa anaraka ny toy ny fandarana.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Vamos começar, já me

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Muzika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

din tena sao verezimbena amravravy sy fitiavatena hoe za tserena atomboko amiko mioalaoaly zao disodiso tamin'ny teniko disodiso tamin'ny ataoko anontaniko disodiso tamin'ny tenako disodiso tamin'nareo disodiso taminao.

0: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika avokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio.
2: Ini vazin'ny sotra sterine no namarana ny mozika roots tao misikajin'ny safindrony moa namarana antsika azy. Afaka fotoana fo dihitra anatin'ny centre nostalgie isika izay ataony mazatra moa tsy asitsika resaka lavabe fa dia hampitiavana nany lorana azy manaova tonga ny any amin'ny folorana tsakany hoany a efa nibiasana amin'ny tiory indray petraka peratana anareo dia mirahasoa antsika rehetra ho an'ny fotoana rapitso indray.

0: Ishi mandulitra ny hiaraba ho amintsika rehetra rehetra amin'ity alina ity kasitrahako hatrany safidinao sy misaraka aminay sy miaraka amin'ny aonjape sofia santora fm nanomboka ny maraina hakahatra amin'izao akasitrahako ihany koa ireo namako izay niaraka tamintsika teto foana moa zany sy tao anatin'ireny fandaharana izay nanaranao ny aonjape sofia ireny nateto amin'ny aonjapeo moa zany natany amin'ny fahita lavitra ihany koa dia akasitrahako feno ireo namako rehetra rehetra iaraka eto ndray sika amin'ity alina ity namana sur no iaraka aminao eto andahatra anareo lamozika ankafizinao anome anao ireo hira mandroso rotsy izay hoenosika amin'ity alina ity fa de anasako anao sahady ity ampiandohana moa zany tsy alefaso ny sms raha efa tafaraka aminay ianao alefaso hoe inona indray ny lamozika mba tianao tiana hoenona tiana ho ankafizina fosiny amin'ity alina ity andao are ankafi lamozika hatranosika de refa eo atsidiko ny laharana.
1: Bonne soirée.

mahery valiminitra any amin'ny folo ora alina atilon'ny laharasika raha izao ianao vao miaraka aminay raha izao ianao vao manjoy ny onjapeo ny laharana hafanao mandahatra hira eto dia ny 034-10-565-63 izay ny asa 34-10-565-63 eo ihany koa ny ertel 033-13-861-63-13-861-70 Arni Orange 032-03-987-61-32-03-987-61 Allez, fache, pour y faire ta fara comme naïe naoua, dilao, angatao ni ira, angatao, ni la musique, aizai metem naoua, zemba ankafiz naoua, na yela yela sien naouyan koua, tina walacha, na tina watul chowa nulam tialaiti. Itoky ihany koa ny SMS efa voalay ato ka sitrahako anareo sahady aova kisaka eo an'izay refa eo.

Tranquatra mia fara 79 nangataka an'izay iran'ny pahery izay iantso eto izay ny lohatenin'izy aorinany tsirana kiraity sy adio vakiko amin'izay ny SMS aovakiko ny afatra voaraiko.

0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifatabrupundur, Mifatabrupundur.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Intelo misaka oraka andato koatra izay ha hoentsika ao ambanimbany ao ho averika ihany koa rehefa avy eo a fandao hatoy izao koa hatrany ny famakina ny SMS satria dia efa lasaka enina minitra any amin'ny araika ambe folo alina. Ho an'ny 65 farany a salut Sofia Radio a Angelina Ayany a ampina irany Kelen Akourajiny, merci namako a bonne nuit. Ok are afatra manaraka to a Wani 38 mefala 43 salut Sofia Radio hein je dédie chez Nio not should on inia et à Faidil del Yobin pour Hubien Adi Saïd, merci 100 salut RTV Sofia tapaka veo izy intele aty talatamaty tapaka veo izy intele hein ny avy aty talatamaty andy mangataka irany kiady azao hein Shi e na wins. Mishotra mialoha, ye shi mbola mishi fanamboarana anishi lafunera teknika mozan fa aifa siwela ade aiverna aizai 146 farandi. Sali Sofia Radio mangataka yira halewe tausika fumba zengi mapanjar ferana fatseko zizni piraz sendofo zirekyo zai wani 33 farandi Tine mele sinus izle tamne SMS na le fakteo ha Dawari shia di Irinja aveni manjiani ha Di ampina iran ravaka shi ama mina ini ha Aliwi alapa vau vau indi Ok arisha vora izai Jiro de farandi salama 103 FM Mangataka irani Chantal Aliwi simana sahala indi Atul chowan vad kwa Yetu anila kwetu ha Shini shia pankafi Santoro FM recha recha yanku Merci nama kwa ama Kasi chaka na yanku Inu fombola usika recha Ambula miarakam na ishi miarakam nyuza peo Kwanza efa maturmo zande Fila ritsu wachan sinuwe zana Tulcha wanareo ha O meu fifaliana ihany koa tenanao rehefa tafaraka aminay sy raha miaraka aminay ianao amin'izao ora shiftone izao hangatao hinana lamozika mety aminao. Sidikeo ihany koa refeo ny farmasi de garde nanompiandry raraha ho amin'ity alina ity

Ny raha sika tamin'ny voanginy a fiainana izany sy anisina gataka teo izy iny a fa dia hainoko fa mbola tao izay namako anankiray a nangataka ny nirany voangy a fiainana izany sy ahiny ity ny pharmacie de garde na ny pharmacie sy mpiandry raha hatreto aloha izany sy amin'ny tialy ity ka hatramin'ny rampiso a hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro a dia mbola ny pharmacie soava a eny anjoma a sy ny pharmacie mamisoa ery tany fotsy zay a ny garda na ny miandry raharaha amin'ity alina ity ny pharmacie soava eny anjoma dia azonao antsoina amin'ny laharana 0323 454 50 32 38 454 50. Eo ihany koa ny pharmacie mamisoa eny an-tany fotsiny misy azy io a 0 34 65 917 42 34 65 917 42. Fa de mirary soa asika rehetrarehetra mirary fahasalamana ho an'izay sy de en forme ho an'izay manao simetimety amin'ity alina ity a de io ihany koa moa zany ny toerana fivarotam-panafody misokatra na mifirina mifiry a izany a fa de mirary soa ho an'izay sy garda ihany koa mirary soa ho an'izay sy miasa alina rehetrarehetra.

Tantsika tena sy toko lay hira nangatany namana le miafara 46 tena sy toko lay isaiko ina lay hira tianao nangatana fa tena nialana tsiny sy tsy toko lay izy iaraka amin'ny hianora nelsi sy mario ndray isika fitiavana zay no teny izy ity averina trany sy ny filaritsoana izay efa matory amin'ny mamy amin'ny toromasambatra ho anao amin'ny tialy ity Onozimbo de Tafara comme Nashim Twitch and Nire Lashin Musica et Tomnisha Unzapion.

ana ranomaso manasaraka antinantsika nefa masina izany tsy mahafantatra fitiavantsika tsy azo rasina raisina amin'ny endriny tsotra tsotra sady manan-kasiny ka na le kozy hoe lavitry ny maso lavitry ny fo aza maty maty asina fa kozy le miteko nalaheloka nefa tsy naratra tsy naratra satria izy kopy anao lasa tsy masa hoe andratra fa nandrely lalam-piainana anjara sy ny lahatra hianatra anapo fahalalana nanako io no afitsy

antony no hiavy hatraminy zaza raha voateraka noho ndray fotsiny any nomena ny zaza hatramin'ny fahaimbolany toy izo hatrany fampinomondreny hatramin'ny faharoa taona ny zaza farafakeliny.